0: iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je od vodstev domov starejših in zaposlenih zahtevala ničelno toleranco do poniževanja in preobremenjenost označila za nesprejemljiv izgovor. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi 5 sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo, naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka-Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Hallo, zum Wohle, Erwin Tršelić in Toni Carter, danes v zapiskih iz sveta bizarnosti in podobnih. Pis Marija, to je, če ti Marija želi mir v angleščini, pis Marija, ali pa če ti bo še bolj krajše pismo. Mava novo besedo in kot taka pritiče bizarnim zadevam. Šla bova naokoli in danes imela precej vroč bizar bazar. In to dobesedno, kaj ti? 40-letni Hongkong Žan, poznamo tudi, kdo je, Barry, zelo hongkonško, Wok, to je bolj hongkonško, išče svoje mesto v Guinnessove knjige rekordov z opekinami. Posebno. Dalje, ostajamo pri neujetem tiču tožbi, ampak vročem tiču tožbi, kaj ti v hlačah se mu je vžgal jabolčni mobilnik in tepel je hudel opekline. Tam, kamor sonce najbolj, oziroma vedno nekaj sije. Potem govorila bova tudi o budalah par excellence, ki rekli francozi, kaj ti namesto mobilnikov so ugradili GPS naprave, ki so delovale, tako da policistom in preiskovalcem ni bilo treba drugega, kakor da sledijo signalu in vidijo točno namesto in poprašajo po zdravju. In še na koncu, da ne bo se samo bizar bazarno, greva med zapiske, ki že temeljijo pri malo izobraževalni program, ja, da so na prestižni londonski University College britanski znanstveniki ugotovili, da so uspešne ženske bolj nagnjene k alkoholu. Ja, znanstveno je dokazano dejstvo. Bova povedala, če ostanete točno tu, se ne boste, ker sva najboljša in ker naj jo je škoda stran medalja.

0: Bizar bazar.
1: Je poklical na Guinnessovo knjigo in je rekel, prijavil bi rekord, so rekli ja in iz časa pa ja, iz opeklin. Aha, iz opeklin. Zakaj pa je vaša opeklina tako posebna? Ker je v obliki Kitajske. No. 40-letni Hong Kong Žan, to je prebivalec Hong Konga, ki je Kitajska, pa ni pravijo ni Kitajska, pa drugi spet pravijo je Kitajska, če ne bomo dokazali, da je in tako dalje. Barry Kwok. Kwok. Če kdo pozna familijo Kwok, njihov Barry sicer ne bo v Guinnessovi knjigi rekordov, se rekli, da ne more dokazati. In kaj je htio dokazati? Pravi, da se je sončil na hongkonški plaži, ki je pa je največji na svetu. Beautiful, bi rekel ta oranžni. In ker se je tako zelo nepravilno, vse boje, nastavljal soncu, se mu je s prsi olušil kos kože. Leta je dolg 21,6 cm. Ja? In je poseben, ker je v obliki Kitajske. Torej, Hongkonžan se je v Hongkongu sočil soncu na plaži in odluščila se mu je Kitajska. Tara Kwok pravi ne samo zato, da je v meni kitajske oblike, ampak je to največji oluščeni kos kože po sončnih opeklinah, pridobljenih na plaži. Kaj teh kategorij, v čem se lahko Guinnessov rekorder je, kot kažem, haufen. Zdaj, največji kos oluščene kože po opeklinah na plaži. Ampak so pri Guinnessovi knjigi rekli, neč ne bo, Barry Kwok, ker ne samo, da je ta bizarna, ampak to bi še šlo, nisi dokazal oziroma dostavil fotografije, kjer bi bilo videti, kje z njegovih prsi se je kos kože oluščil. To, da je zdaj tam slikal ali pošiljal samo neko opečeno kožo, ni dovolj. Treba je videti, odkot se je to odlušilo. Zdaj, največji kos oluščene kože po vrhinah na plaži. Ampak so pri Guinnessovi knjigi rekli, neč ne bo, Barry Kwok, ker ne samo, da je ta bizarna, ampak to bi še šlo, nisi dokazal oziroma dostavil fotografije, kjer bi bilo videti, kje z njegovih prsi se je kos kože oluščil. To, da je zdaj tam slikal ali pošiljal samo neko opečeno kožo,

Bazar. Če smo pri opeklinah, to pot ne na plaži, to pot ne v obliki Kitajske, ampak lahko bi rekli opečenega liča tožba. Moški ima ime Luis Picasso, 59 let je star Picasso, in je Američan. Okay. V žepu je imel mobilnik jabolčnega izvora. Okay. In ta Luis Picasso je utrpel hude opekline. To je ponovno sprožilo vprašanje, kako varne so litij-ionske baterije, ki so najbolj razširjene za mobilne telefone in druge elektronske naprave.

auto, seja os Hawkers, Corinthians, que bateria disso que restou lá, porque é problema legal. No tale, Srota Opeciana, Luis Picasso, David Bessetini, is Walia, um americano que vem de Califórnia, e essa spawna plástica em estolo. In se je prebudil, ker mu je bilo vroče. Konkretno, njegova oblika je bila že v plamenih, plače in tako naprej, zagorel pa je tudi stol, na katerem je sedel. Vse je bilo z plastike. Za gasilci, ko so prišli in gasili tega srotaka, so rekli, da je za ogen zanesljivo, zanetil mobilni telefon, ampak tudi so kriva sintetična oblačila, spreče skozi plastike, v katere je bila oblečena žrtva požara in tudi stol plastični ni prispeval ravno gašenje. Tako da, Opečen je, sicer se bo zvekel, je nekaj časa tega opečenega bindelča ne bo verjetno uporabljal, če bi ga pa lahko, sva pa z Ervinom prepričana, da bi bila to ena zelo vroča ljubezen.

0: Bizar bazar.
1: Ding dong na vratih, ja, dobro dan. Ja, kaj pa vi, kaj ste policisti prišli, ja, kaj ste mogoče vi kaj ukradli? Neke mobilne telefone pa res imamo, ne, nimate, nekako ne. Ja, nimate. Tatovi so iz garaže mestnih javnih služb v Lindenhurstu, to je skupaj Amerika, ukradli 14 mobilnih telefonov, tako so misli, da so pokrali 14 mobilnikov, in so bili potem zelo presenečeni, ker so nedolgo zatem, samo kakšno urco dve, potrkali možje postave in jih povprašali po CKP. To ni založba kaset in ploč, ampak zdrava kmečka pamet. Kaj ti? Policisti so rekli, veste, ste kradli mobilne telefone, so rekli, jaz moje ne niste. Pravzaprav so ukradli GPS naprave, se pravi naprave za določene lokacije, in policistom so brez težav razkrili natančno lokacijo urad ukradenih aparatov in tudi njihovih tatov. Zdaj, poštenjaka, ki sta po neumnem kradla, sta 13-letnik in 20-letnik, sta obtožena kraje. Oče mladoletnika, ki so ga policisti zalotili z navigacijsko napravo v rokah, pa je obtožen posedovanja ukradene lastnine. In ata se je baje še nekaj pritoževal, da kako se je on samo probal, da usposobi tale mobilni telefon, da nekako ne želi sodelovati z njim. Pa so mu potem policisti pojasnili, da pravzaprav ne bo mogel s tem napravi neč poklicati, ker to ni mobilni telefon, ampak je navigacijska naprava. Tako da, zdaj, kot kaže, so na poti do kakšnih bolj zaprtih prostorov, kjer bodo lepo razmislili o svojih poslovnih zmogljivostih. Zna pa biti, da tudi ta ukradena naprava ne bo kaj dosti pomagala in da bo vrnila pot samo v eno smer.

0: Cristina.
1: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
2: In še ta džingl, ki napoveduje kulturno-znanstveno izobraževalni del Bizarja, in danes govori o tem, da, kako so ugotovili, ne se zelo najo jezik, britanski znanstveniki iz prestižnega londonskega University College-a, da, vodiče, navajam, pomišljaj, ženske na najvišjih položajih, spravi šefice, direktorice, imajo trikrat več možnosti, da postanejo odvisne od alkohola, kot njihove sodelavke na nižjih delovnih mestih. Tako so ugotovili doktorje iz tega University College-a. In ugotovili tudi, da imajo ambiciozne ženske več problemov z alkoholom, kot njihovi moški vrstniki. No, medtem, ko je pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni mogoče opaziti pri moški, ki se naj ne bi zatekali k pijači, ko napredujejo v službi. Tako si zdaj to razlaga. Pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni opaziti pri moški, ki se ne zatekajo k pijači, ko napredujejo v službi. Torej, moški ne glede na položaj pijejo enako. Tako. Oziroma, medtem, ko moški napreduje po štengici, se ne bo nalil do mrtvega. Raziskava je zajela 8000 prebivalcev Londona in šef raziskave doktor profesor, ne, kar se ima Jenny Head. Jenny, okay. Pravi, da niso našli pojasnila, zakaj se povečuje problem alkohola prav pri uspešnih ženskah. Samo so zaznali, da uspešne ženske pijejo več. Pa zakaj? Pa eden od možnih razlogov, ki pa nima znanstvene potrditve, je, da bi lahko bil stres v službi, ki si ga potešijo s kozarcem v roki. Torej, ker so stresne, da pijejo. In tale profesorca Jenny je dodala, da je možno, da so, navajam, ženske preobremenjene z več nasprotujočimi sinalogami, kajti poskušajo obdržati ravnotežje med delom in domom. Konc navedka. Aha, torej zaradi preobremenitve spet pijajo. Dobro, vredno. To so zdaj znanstvene raziskave. Ker sva prišla do konca, bova z Ervinom nazdravila vsem uspešnim ženskam, moškim. Nazdravila bova tudi vsem manj uspešnim, zato da bova sočustvovala z njimi. Nazdravila bova, zato ker sva prišla do konca še enega Bizar Bazarja, ki je najboljši in ga je škoda strane. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Karter.
1: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je od vodstev domov starejših in zaposlenih zahtevala ničelno toleranco do poniževanja in preobremenjenost označila za nesprejemljiv izgovor. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi petih sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. Ob napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnji in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

sami, dobro jutro. Boris Novković in Lado sta nas popeljala v novo uro, tri odbila ura. Dobro jutro, Teja Arlič se še vedno družim z vami sredi noči in v tejle uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Še prej pa nas bo spremljala seveda dobra glasba za dobro jutro.

Kaj se kaj novega dogaja po svet? Ja, zdaj gremo na Oktoberfest, kjer imajo letos en precej neprijeten problem, in sicer na znamenitem hudičevem kolesu se ženskam zaradi vrtenja in padanja dvigujejo krila. Zdaj nekateri obiskovalci pa to izkoristijo in jih snemajo pod krilom. Titi packi. No in številke so noro visoke, po spletu naj bi krožilo več kot 32 tisoč takšnih posnetkov. Eden od njih pa je zbral kar 74 milijonov ogledov. Noro. No, zato ženskam na atrakciji ponujejo celo brezplačne kratke hlačke, ki jih lahko oblečejo pod tradicionalnimi drindli. Upravljavka hudičevega kolesa jih je letos razdelila že več kot 100, ampak meni se tu zdi bizarno nekaj drugega. Ne vem, ljudje grejo na Oktoberfest zaradi piva, glasbe, zabave. Zdaj je nekateri pa očitno z namenom, da bojo skrivaj snemali druge ljudi in potem še objavljajo naprej. Ne vem za vas, ampak meni se to zdi čist min.

Grehe je opisala Anja Bellini in če smo že pri grehih in pri Oktoberfestu, letos so varnostniki v Minhnu prestregli približno 105 tisoč litrskih vrčkov, ki so jih obiskovalci poskušali odnesti z prizorišča. Ja, prav ste slišali, 105 tisoč ljudi je torej očitno pomislilo, ja, tole bi bilo pa lepo za domov.

Još viski pijem, Vigor in Luka Basi, 8. oktober je danes, dobro jutro. In če ste danes ali pa še boste kaj pogrevali v mikrovalovki, dajte malo pomisliti, da tega nekoč ni bilo. Ampak na današnji dan, 8. oktobra leta 1945, je bil uložen patent za mikrovalovno pečico. In kaj je zanimivo, da mikrovalovka sploh ni nastala zato, ker bi nekdo želel hitreje pogrevati ostanke kosila, ampak ideja se je pojavila pri raziskovanju radarjev. Danes pa imamo tehnologijo, s katero lahko v 2 minutah pogrejemo včerajšnje testenine in jih potem še vedno pustimo na krožniku, ker so gumijaste.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi belo majico s tremi zvezdicami in nazivi evropskega prvaka nositi še, ki je druge kot zgolj okoli svoje hiše. V prvem delu novinarske konference je pričakovano govoril o ponosu, da je lahko na domačem prvenstvu na koncu poziral v majici evropskega prvaka. Zmagajo prvi vrsti zame in tudi za vse moje ljudi, ki so bili iz dneva v dan tu. Tiste, ki so pripomogli k organizaciji dogodka. To je konec koncev nagrada za vse nas. Res sem izjemno vesel, da nam je tako uspelo zaključiti prvenstvo, je po koncu kot evropski prvak v kronometru dejal Roglič.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska futsal reprezentanca je s porazom proti Italiji z 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. V četrtek se bodo varovanke selektorja Dragana Adamiča v Laškem pomerile s Francijo, ki je včeraj 2-5 klonila proti Španiji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Nekdani švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA, je poročalo več britanskih medijev, med njimi tudi BBC.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tekmovanja svetovnega pokala v zimskih športih na prostem bodo tradicionalno prvi začeli alpski smučarji in smučarke, ki se bodo 24. in 25. oktobra pomerili v Soldnu v Avstriji. Kot je na včerajšnji predstavitvi na Brdu pri Kranju dejal vodja panoge Aleš Rogelj, bodo na veleslalomskem uvodu nastopili Žan Kranjec, Neja Dvornik in Miha Oserban.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Прва поновител. Из Кумовега архива.
1: Камен на камен, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Dragi naši grajski popotniki, živijo v oddaji, kjer spoznavamo gradove na Slovenskem. Obzidja, mogočni stolpi, sobane in predmeti, ki pričajo o bogati zgodovini življenja na gradovih, nas danes popeljajo na Velenjski grad.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Velenjski grad je eden bolje ohranjenih gradov v Sloveniji. Prvič se omenja v pisnih virih leta 1270. No, danes ima obliko tipične vojaško-stanovanske utrdbe. Skozi stoletja pa so grad dograjevali in pregrajevali, današnjo podobo renesančnega dvorca pa je dobil v 16. stoletju. Povsem renesančna je mogočna rondela v jugovzhodnem delu grajskega kompleksa. Slogovno in časovno jo opredeljujejo renesančna okna v prvem nadstropju, poudarjen kamnit, paličasti venec, značilno oblikovane izlivnice za smolo in tipične pravokotne line ali strelnice. Okna, povsem enake oblike kot so tista na rondeli, pa srečamo še na dvoriščni strani južnega trakta palacija. Tipični profil, ki ga kaže renesančno okno, ima tudi portal v vhodnem stolpu. Čeprav se je arhitekturna podoba gradu z izjemo dvižnega mostu, ki so ga sredi 19. stoletja žal odstranili, v celoti ohranila, pa se od notranje opreme, na žalost, ni ohranilo skoraj nič.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Prvi lastniki velenjskega gradu, na katerem se sprehajamo danes v naši oddaji, so bili gospodje Kunšperški, katerim so v 14. stoletju sledili njihovi sorodniki ptujski, nato pa je grad pogosto menjaval lastnike. V drugi polovici 15. stoletja je na gradu živela družina Lichtenberških, s poroko pa je grad v 16. stoletju prešel v roke rodbine Wagencu Wagensberg. Obe družini sta bili vključeni v luteransko delovanje na treh šaleških dolin. V času Wagnov je grad doživel tudi največje prezidave, ki so dale gradu današnji izgled renesančnega gradu z rondelo. Spomin na grofe Wagne predstavlja zastava na grajskem dvorišču, prezidave je zaključila družina Sojer. Za njo so imeli grad v lasti predstavniki nižjega uradniškega plemstva, sredi 19. stoletja kratek čas tudi družina de la Fontaine d'Arnoncourt Universact, nato rodbina Adamovič de Čepin. Karel I. Adamovič de Čepin, deželni poslanec, in njegova žena Bianca sta bila znana velenjska dobrotnika in po Bianki nosi ime tudi domačinom dobro poznana Vila Bianca, kakor se danes imenuje graščina zgrajena sredi 19. stoletja v današnjem starem Velenju. Rodbino predstavlja grb, vzidan v južno steno palacija na grajskem dvorišču. No leta 1918 pa je družina grad prodala svojim sorodnikom, italijanski plemiški družini Koronini Kromberg z Gorice, ki pa so bili zadnji lastniki gradu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po Velenjskem gradu in stavbna zgodovina gradu je v temeljnih obrisih zelo poznana. Prvotni grad je imel obliko nepravilnega kastela z manjšim stolpičem v severozahodnem vogalu in verjetno že kmalu na to, če ne celo istočasno, pozidanim ozkim palasom ob južnem delu zasnove. Grad so v tej obliki pozidali sredi 13. stoletja, naslednja obdobja pa označujejo postopno pozidavo razpoložljivih površin znotraj obzidanega prostora. Pomembnejši poseg iz tega časa pa pomeni pozidava mogočnega okroglega obrambnega stolpa na jugozahodnem vogalu zasnove, ki ga datirajo v pozno gotsko dobo, ter po sredi 14. stoletja postavitev obzidja, ki so mu šele kasneje dodali obrambne stolpiče. V času zrele renesanse, ki ga okvirno opredeljuje letnica 1558 na vhodnem portalu, je grad v temeljnih potezah dobil današnjo podobo. Na vzhodni strani so h kastelu zunanje strani prislonili nov trakt, s katerim so zaobjeli tudi severni del prvotne zasnove. Pri tem so podrli del severnega kastelnega obzidja in z novim traktom ustvarili stopniščni zamik, od takrat dostop v notranjost gradu. V grajskem jedru so obokali kletna prostora v zahodnem traktu, dvorišče so opremili z arkadami, pozno gotsko zunanje obzidje pa utrdili z dvema stolpičema in mogočno rondelo, ki ima v podstrešni etaži odprt s kozolnim vencem, še vedno v neokrnjeni obliki ohranjen pravi obrambni sistem, ki ga opredeljuje sosledje strelnic in izlivnic za smolo.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po Velenjskem gradu se sprehajamo danes in če kje zasledimo opis gradu, ki so ga predstavljali v starih časih, potem beremo takole. V letu 1885 so grad opisovali takole. Grad leži na 210 čevljih, na 66,4 metra visokem pogozdenem griču, s katerega je čudovit razgled. Grad, ki ga obdaja mogočno z bršljanom, poraščeno obzidje, oblikuje nepravilen pravokotnik. Je masivna, starodavna, na skalo postavljena stavba s klaftro debelimi zidovi, dve nadstropje visoka. In čeprav je grad že hudo star, je dobro ohranjen. V obzidju so trije okroglo stavljeni stražni ali obrambni stolpi, odpremljeni z majhnimi, komaj ena ali dva kvadratna čevlja velikimi okenci, ki so rabila za obrambo. Zahodno od gradu ob obzidju je grajska kapela z grobnico in letnico 1660. To kapelo pa so pozidali dosti pozneje od gradu. Zahodno od gradu naj bi v prejšnjih časih baje držal podzemni hodnik proti gradu. Grad ima 24 sob, viteško dvorano, na zunanji strani balkon, sprejemno dvorano, malo in veliko jedilnico ter knjižnico. V spodnjih prostorih gradu so samo kleti z železnimi vrati. V kletnih prostorih pod viteško dvorano pa je najti tudi gladovalni jašek, ki je precej globok in v katerem je svoj čas pač tičal prenekateri ubogi obsojenec. Dovozna vrata, stavljena v obzidje, držijo na prvo dvorišče in na prosto okoli gradu. Do vhodnih vrat v prvem nadstropju gradu držijo na zahodni strani stavbe narejene stopnice. Da bi velikih železnih vhodnih vrat ne bilo treba zmeraj odpirati, imajo na sredi en meter visoko odprtino, skozi katero lahko ljudje vstopajo in izstopajo. Grad je znotraj tudi imenitno opremljen. Tu je veliko umetelnega, starodavnega in dragocenega pohištva iz 14. in 15. stoletja. No, v dveh sobah pa je videti tudi starinske peči. V viteški dvorani visi na stenah vse polno starega orožja, mečev, opreme in oklepov. Na južni strani, zunaj gradu, pa je 55 metrov globok vodnjak, iz katerega je mogoče s pomočjo velikega železnega ostrajnika črpati vodo. Obstaja tudi 26 metrov in pol globoka cisterna. Že pred nekaj leti se je prišlo v grad prek dvižnega mostu, ki pa ga sedaj zamenjujejo stopnice. Za vrtom na južni strani gradu se razprostirajo lepi parki, vzhodno od njih pa je v gozdu skrita ledenica s toščasto streho. Precej nazoren opis, a ne? No, Velenjski grad še bolje spoznamo, če ga dejansko obiščemo. Se srečamo torej kmalu na Velenjskem gradu, slišimo pa že prihodnjo nedeljo. Ostanite zdravi in pazite

0: Bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Udeleženci so na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Državna sekretarka na ministrstvu Mojca Škrinjar je ocenila, da bi lahko prve spremembe začeli uvajati v šolskem letu 2028-2029, debato pa je ocenila kot izjemno vsebinsko in odprto, kar je pripisala raznolikosti strokovnega sveta.
2: Naj povem, da je bilo to srečanje izjemno plodno. Heterogena sestava tega sveta je omogočala razgibano debato. Energija je bila čudovita, zavzetost izjemna, ker kaže na to, da smo se lotili teme, ki pač zavzema pozornost večine Slovencov in Slovenk.
1: Umrla je 87-letna upokojenka Mari Carmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanjske krize v več kot 50 mestih. Njena situacija je privedla do zgodovinskega preobrata, premier Pedro Sanchez je po protestih nedavno razpisal tudi predčasne volitve. Upokojenko, ki je uporabljala invalidski voziček, so sredi septembra na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let, vedno je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki ima v lasti njeno stanovanje, mesečno najemnino zvišala za 275% na 2650 €. Po sklenitvi dogovora se je nato konec septembra lahko vrnila domov, najemnino so je naposled znižali na okoli 500 € in stroške. Nekdani švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze. Kandidaturo je napovedal že leta 2019, vendar ni zbral dovolj podpore za uvrstitev na volilni seznam. 55-letni Vega je prvi protikandidat aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu. Švicar je kljub številnim pozivom k odstopu za voljo namere o prodaji lastniškega deleža pri organizaciji svetovnih prvenstev napovedal, da se bo na volilnem kongresu FIFA, ki bo 18. marca prihodnje leto v maroškem Rabatu, potegoval za nov predsedniški mandat. Lep četrtek vam želimo, s novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 8. oktober je danes, ura pa natanko 5 minut, 6. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in pa jugu države bodo možne tudi posamezne nevihte z močnejšimi nalivi. No, nekaj več jasnine bo vseeno ostalo na severovzhodu države, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan tudi na severovzhodu države okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj, v jutrišnjem dnevu bodo padavine slabele, potem pa pričakujemo precej topo in pa sončen vikend.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: 6 minut čez 6, dobro jutro na ceste. Previdno promet je oviran na Gorenjski avtocesti proti Jesenica med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pravite, okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu do Bruška vas. Zastoj jutranji že na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Naš prometni oddelek pa sporoča, opozarja, da so ceste spolzke, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, tako da vozimo malo bolj previdno kot včeraj. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Martina Šma.
1: Dobro jutro, 10 minut še 6.8. oktobra. Vem, da to veliko krat rečem. Vem, da vas veliko krat povabim tudi k ogledu Aktual TV. Ampak danes pa prosim res, vsaj za sekundo, za minutko, če imate čas. Ja. Danes morate pogledati moja dva fanta, kako sta lepa, ampak res sta lepa. Danes imate oblečene Pepe Jeans srajčke. In naj še kdo reče, da obleka ne naredi človeka, ker vidva v srajci popolnoma drugačna. Pepe, tako je bi vsaka rekla, večni da.
2: Kaj si ustvaril iz naju danes? Izjemno talirane srajce imava. Talirane...
3: talirane... Kako bi rekla? Ekstra, mega, ultra 5G talirane.
1: Slim fit.
2: Ej, ko smo že pri zmagovalnih zgodbah, znamkah, moramo očestitati Primož Roglič, evropski prvak v kolesarstvu. Wow, wow, wow, wow, wow. Jaz sem stal brez besed in kapo dol, Zasavje se veseli, Slovenija se veseli.
1: Yeah.
2: Tako da, Rogla, gremo naprej.
1: Še nekdo se bo danes veselil v Pepe Jeans trgovini v 17. uri. Nekdo danes v našem jutru doživi popolno preobrazbo.
2: Wow.
1: Tako kot ste vi dva, fanta. Ma, okay. Kako sta lepa.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Pa Ivan Zak prihaja v našo družbo s čisto novo nostalgijo po 9. uri.
2: Mislim, pa estrada pride. Drugače pa po 9. Če ste na delovnem mestu danes, povejte šefu, da po 9. bo malo bolj glasno, ker boste morali dati tranzistor še bolj na glas. Če imate na delu TV, toliko bolje. TV zelo na glas.
1: O, TV, tudi že zdajle prežgat. Matijas, kako se počutiš?
3: Kar Roglič.
1: Zmagovalno?
3: Ne, v tej srajci.
2: Kako
3: vjeti, misliš? Kar Rogliški. On ima tudi tako.
2: Ampak ni bila tesna zmaga. Si mislil tesno, ni bila tesna zmaga.
3: Ne, ampak je bila tako. Slim fit je bila.

0: Aktual kum.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Tebi jedna. Dobro jutro, ob 6:26 minut. Ej, a vam je že kdaj kdo rekel, tudi vama, vprašanje tudi za vaju, da je obleci se letom primerno, no za tole si pa recimo prestar.
1: Meni reče, obnaši se letom primerno.
2: Jaz se obožujem, ko se recimo starejše dame oblečejo tak drzen stil, kričeč stil.
0: Yeah.
2: Sem, ko si, potem v mestu si frajer, ko si na vasi, si še malo čudaka, pa čas je, da se te časi spremenijo. Danes naprej bo vse drugače.
3: Dress code, po tvoje.
0: Postopiš v trgovino Pepe Jeans, ti nihče ne reče, ej, ti si pa prestar za to. Tam najde za vsako starost, za vsak stil, vsak okus in vsako postavo pravi outfit, tiste te prave modne kose zate.
2: Zdaj razmišljam, mogoče recimo strgane kavbojke.
0: Ja.
2: Obstaja starost, ko jih ne smeš več nositi, ha? Obstaja to.
0: Mislim.
2: Obstaja meja, kdaj ja.
1: Seveda.
2: Kdaj?
1: Ja, takrat, ko ne veš več, a si jih kupo že strgane, ali so kakšno grmovje padel.
2: Ok, se zame sprav, če jih imaš potem v nedeljo zjutraj.
1: Tako je.
2: Ja, drugače.
0: recimo strgane kavbojke so taka stvar, ki se mi zdi, da eni 70-letnici ne bi pristajale, recimo. Če bi vprašal mojo pokojno staro mamo, ne, nikoli ni bilo všeč, da sem imela strgane kavbojke.
1: Ti jih je zašila.
0: Ja, želela jih je zašiti.
2: Ampak prihajajo generacije, nove generacije, te, ki so zdaj stari 20, 30, 40, bojo čez 30 let stari več. Ja. Se časi spremenijo. In prav zato je tukaj nova prenovljena trgovina. Skratka, najprej pišite ali pokličite na 051 70 80 90. Danes si žrebamo srečneža po 9. uri, ki bo prejel celovito, celostno fashion preobrazbo v Pepe Jeans Celje City Center ob 5. uri popovdne. Že danes se zgodi z Martino Švab.
0: Točno tako. Pomembno je, da imate danes torej čas, ker tisti, ki bo danes izžreban, mora pri torej danes na to stilsko preobrazbo v Celje. Druga stvar pa to, torej na 51 70 80 90, odgovorite na naše vprašanje, dilemo, da malo pokomentiramo, a je, obstaja kakšen outfit, obstaja kakšen modni kos, za katerega si pa z leti res prestar.
3: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men, vse na enem mestu, City Center Celje.

0: si mu malo podoben, veš? Mm-hmm. Poglej zdaj na Aktual TV. To še projesko.
1: Matjas?
0: Ja, v tej srajčki, so frizuro. Rjave učke, isto kot on, vrhunsko.
1: Dobro, malo je podoben tudi zdaj Grašo, ne, tako na hitro.
0: Očala ti še manjkajo.
2: Dobro, a, kdo, a je kdo meni podoben?
1: To je dobro vprašanje.
0: Hrček.
1: Da, dejmo vreme, dej.
0: Če bo želo, pa prašič.
2: Črnomelj 12, Slovengrad 13, Murska Sobota, Ljubljana, Celje in Kranj 14, Maribor 16, Ptuj 17, Koper in Izola 19 stopinj trenutno. Danes večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnina na severovzhodu, ob morju in v notranjosti jugo, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen, najvišja temperatura od 16 do 23, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bojo pojavljale krajevne padavine, ki bojo čez dan postopno slabeli in do večera večinoma ponehale. Temperature pa jutri od 12 do 17, v slovenski Istri celo do 20. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v nedeljo pa se bo zjasnilo. Pa se proti večeru od zahoda bo spet malo začelo oblačiti, ampak nič hudega, pravijo tako.
3: Dobro jutro, tudi na ceste promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno, sporočate. Vozilo v okvari bo ovira promet tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Na uvozu do Bruška vas previdno, da ne pride do naleta. Zastoj klasični na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Promet oviran tudi v Ljubljani, v Zalogu, v križišču Zaloške in Agrokombinatske zaradi nedelujočih semaforjev. To jutro so ceste spolske sporoča naš prometni oddelek, ponekod z listjem, kamenjem po vozišču, tako da vozimo bolj previdno kot včeraj. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživamo v četrtkovem jutru, 8. oktobra, natanko ob 6:36 minut. Ta teden še vedno poteka teden otroka, letošnja rdeča nit pa tako zelo preprosta, ampak tista, na katero prevečkrat žal pozabimo. V naši družbi je Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine. Uroš, ena taka lušna, torej rdeča nit, čeprej pa dobro jutro.
3: Zdravo.
4: Jutro.
2: In tista zanimiva misel tedna, ne lahko rečeva.
3: Tako je, izbrali smo dobro jutro, dobar dan, naj te spremlja prav vsak dan, ker želimo opozoriti ne samo otroke, ampak tudi otroci, odrasle, da so človeku namenijo ne samo besedo, lahko je to tudi pogled, lahko je gesta, lahko samo prikimamo z glavo in s tem pozdravimo in s tem povemo, opazil sem te, tukaj si, nekaj mi pomeniš.
2: Tukaj, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da moramo biti starši zgled, ne da?
3: Tako je. In da bo svet lepši in s tem, ko bo svet lepši, bomo vsi srečnejši.
4: V nadaljevanju Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine ob tednu otroka in čisto na ključe, da včeraj, ko sem šel po mojo Sofijo v vrtec, je bila tam Hana, krasna vzgojiteljica, šla domov in rekla dio in potem slišim mojo Sofijo, 2 leti pa pol ima, ko reče nazaj dio. Zdaj rekel, če pa to zna, gremo pa še dan se naučiti. Se naučila še dan. Neverjetno.
1: Že zjutraj na aktualu.
2: Matija, step to ni uspelo, niti bar 30-ih, le?
4: Ne. Dio. Lahko pravamo, čak. Dio.
2: Dan, ker dan, Matija,
4: dio,
2: za te.
4: Dio.
2: Pa je šel.

0: In naša divja Saša Lendero. Madonc, vsakim letom lepša in boljša.
1: Je.
0: To bi mogla vidva reči, ne?
2: Še nekdo tukaj, ja.
0: Mati, ti kam bod rečeš, ki si samski, a veš?
2: Ja, sem, moram pa, jaz mi pa reče, da to za vsako rečem, pa izpati, da se lažem.
1: Maš prav, ja.
0: Maš prav.
1: Mislim, da je res. Pa maš prav.
0: 15 minut do 7 je, torej v tem tednu praznujemo, na nek način obeležujemo teden otroka. Številne šole imajo posebne aktivnosti, ne? Eni imajo, da imajo posebne jedilnike, ene šole imajo, da ta teden sploh ni pouka, ampak imajo...
1: Katere šole nimajo pouka?
0: Recimo Dubice Špure Jazminšek, ja, mislim, da ima ona otroka v Preboldu, ki je nje rekla, en dan imajo tehniški dan, en dan imajo športni dan in tako naprej. Recimo pri naši Miji na Dobrni, en dan so bili športni dan, en dan tehniški dan, danes imajo sicer pouk, ampak so lahko, oziroma lahko danes prinesejo zvezke in ostale šolske potrebščine, v katerikoli stvari, ne ravno v torbi. Tudi Mija je potem izbrala recimo računalniško torbo in si notri dala zvezke. Lahko bi prinesla, ne vem, v vrečki, v kovčku, v najljubšem nahrbtniku in tako naprej.
1: Da bi občutek otroci, da imajo svobodo.
0: Da imajo svobodo. Včeraj so lahko prinesli igrače recimo in tako naprej. No? Tako da jim je res ta teden še lepše na tem svetu.
1: V naših časih ni bilo tega tedna.
0: Ni bilo tega
1: tedna. Ne spomnim se, da je bilo tega
2: tedna. Lepo,
1: da je slišim. Prvič slišim.
0: V naši družbi pa je Uroš Brzovšek iz Zveze prijateljev mladine. Uroš, torej kako praznovati teden otroka?
3: Tisti, ki imajo otroke, bojo lahko po celi Sloveniji našli aktivnosti, ki jih pripravljajo zveze in društva prijateljev mladine, kjer lahko je to samo kostanje v piknik, lahko so ustvarjalne delavnice, se pravi, cel teden se bojo dogajale različne aktivnosti. Vse pa bomo opozarjali na pomen pozdravljanja, na pomen tega, da nekomu posvetimo pogled, da nekomu posvetimo lahko rečem trenutek in mu pokažemo, vidim te, opazil sem te, nekaj mi pomeniš.
2: Kako pa praznujemo tisti, ki nimamo otroke recimo? Teden otroka.
3: Ravno tako, to velja za vse ljudi, ne samo za otroke. To, tako kot sem že povedal, do sočloveka je pomembno, da smo prijazni, se pravi, naj bo to otrok ali odrasel, zasluži si svojih 5 sekund.
0: No, evo.
2: Še nekaj me zanima, ali se spodob, da v tednu otroka naredimo kašnega otroka?
3: Zakaj pa ne? Otrok je vedno premalo.
1: Hvala. Kako gre vrstni red? Najprej se zresniš, potem najdeš žensko in potem, potem se zgodi.
2: Ja, pa moram čakati, potem zanestiden teden otroka. Zdaj, dokler je še deskoristam.
1: Uroš, po vašem glasu slišimo, da imate vi prebojenega otroka v sebi. Kateri del otroka, pravite, bi bilo dobro prebuditi v sebi, vsakem od nas in da ga pustimo prebojenega zavedno?
3: Brezskrbnost in pa srečo, to je tisto, kar tudi odraslim včasih manjka, zato prebudite tistega otroka, ki je že nekdaj bil v vas, naj bo vsaj ta teden zopet z vami.
1: Tako, brezskrbno, brez stresa, torej bolj svobodno v ta svet. Uroš, še finalna misel, ob tednu otroka 2026.
3: Bodite pozorni drug do drugega, na smeh vas nič ne stane, pomeni pa ogromno.
1: Hvala lepa. Hvala lepa.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Aktual kum.
1: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
6: Karkol, prosim.
7: Živjo, a tiskate majice?
6: Ja, seveda.
7: Kaj pa vezenje?
6: Tudi.
7: Poslovna darila?
6: Seveda.
7: Aha, a naredite tudi?
6: Karkol.
7: A...
5: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so za jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Prožili se bodo predvsem tam, kjer se bo topov in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah, v konkretnem primeru ob hribih na zahodu Slovenije. Po oceni vremenskega portala neurje.si bodo padavine najbolj izdatne na območju Posočja, Trnovskega gozda in Idrijskega hribovja, izrazitejši padavinski pas pa tudi okoli Snežnika in proti Gorskemu Kotarju. Na najbolj namočenih območjih kaže od 80 do 150 mm lokalno, pa tudi nad 200 mm padavin. Meja sneženja bo zelo visoko, sprva nad okoli 2800 metri nadmorske višine, tudi v prehodu hladne fronte pa se ne bo spustila pod 2000 metrov. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21 tisoč volivk in volivcev, kar je skoraj toliko kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu v zakonu o dodatku pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvemu evropskemu prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči tudi za nadaljevanje kariere, saj se želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje drugje kot zgolj okoli hiše.
2: Zmaga doma je še toliko lepše in v bistvu potem tudi ne gledaš konc koncev, kaka zmaga je to v bistvu evropsko prvenstvo ali to zmaga na dirki po Sloveniji ali pa kaka druga. Sigurno zmaga, ki si jo bom definitivno zapomnil.
1: Lep začetek dneva vam želimo in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Dobro jutro, 7 in 3 minute, tako pa ja, Matjaz, dobro jutro.
9: Zgubil sem slušalke v tej srajci, najdu.
8: Jaz pa uro.
9: Kaj zgubila uro v srajci?
8: Pa ne v tvoji, hvala Bogu.
9: Dobro, se sprašujem. Danes večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi temperature od 16 do 23 stopinj, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Od 12 do 17 temperature v slovenski Istri pa celo do 20.
10: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: 4 minute čez 7, dobro jutro na ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, torej na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče prav tako oviran promet na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani med pred priključkom Izola. Drugače pa nesreča prav tako in oviran promet na cesti Celje Vojnik v križišču avtocestnega priključka Celje Center. Nastajajo zastoji tudi na avtocesto v obe smeri, previdno, da ne bo naleta. Sicer pa vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako klasični jutranji zastoji na
9: Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod in predorom Mali Vrh, Štajerska avtocesta med Krtino in Domžalami, Primorska med Vrhniko in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: s nami.
1: To sa karaoke za?
0: Moja sreća to si ti.
1: Matija sam sa Janovićem i Juretom.
0: Moja sreća to si ti. Moja sreća to si ti.
1: Dobro jutro, 10 minuća 7.
0: Moja sreća to si ti.
1: Lepo, lepo, fanta.
2: Jutrani show za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Žvan.
1: A, jaz sem to že doživela na lastni koži, da mi je Mija kdaj rekla, o, mami, zato si pa prestara. Ampak, a smo dejansko res za kakšen kos oblačila prestari?
3: Dobro jutro, Andreja, pri telefonu vaša zreta poslušalka.
1: Dobro jutro.
3: Jaz pa mislim tako, da ženske tam po 70 in pa naprej ne bi smele kakšnih naportokratkih stikel nositi pa visokih pet. Se mi zdi pa to mačkan neokusno. Pa nisem kakšna tercijalka, ker tudi pri svojih letih še vedno nosim srgane kavbojke.
4: Wow.
3: Tako se najte in ostanite taki. Čau, čau.
4: Ohranite to.
1: Ostanite wow. taki, jaz mislim, da je to na vaju letelo. Ostanite taka o takih srajčkah seksi.
2: Po tvoje.
4: Pokaži svoje telo.
1: Če želite tako dobro zgledati, kot naša fanta danes, potem naravnost v Pepe Jeans trgovino v City Center v Celje.
4: Otvoritev je danes o 5. uri, torej večja, boljša trgovina Pepe Jeans City Center Celje, točno 5. uri, ena ključna zadeva. Morate biti, če vas izžrebamo danes, zakaj? Ker glavna nagrada je danes, torej celoten styling Pepe Jeansa, tam bodo strokovnjakinje, strokovnjaki, ki bodo vedeli, kaj želite in vas bodo oblekli po na ultimativni modi. Tako da danes ključna informacija, morate biti tam. Celje, City Center, ob 5. uri, prenovljena trgovina, slavnostno otvoritev in vi boste slavnostno drugačni, kot ste bili do zdaj, torej fashion, ultimativni vas čaka, vse, kar morate narediti je. 051 70 80 90, povejte, ali obstaja kakšen kos oblačila, za katerega smo ljudje dejansko prestari.
1: Žrebamo pa danes torej to glavno nagrado po 9. uri, tako da si boste fajn lahko splanirali torej popovdne. Ne bo samo modno naravnano, tudi glasbeno. Danes v Pepe Jeans trgovini, torej ob 17. tudi...
5: Ko se zaljubiš, v glavi se ti
1: zvrti. Šuki!
4: Tako da ključno pripeljiti je svoje otroke v danes v City Center, ki bo zabavno, bo veselo in bo modno.
1: Jaz pripeljem Matjasa, bo to dober. Matjas.
6: Otroke je rekel.
4: Vse pravi.
2: Dress code po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje. Yes.

0: Modrost, modrost stoletja. Brez starega vola ne gre voz iz dola, je pregovor, ki pomeni, da brez izkušenega in sposobnega človeka težko opravimo pomembno delo. Starejši človek ima zaradi svojih izkušenj znanje, ki ga mlajši še nimajo. Pregovor brez starega vola ne gre voz iz dola poudarja pomen izkušenj in znanja. Tako kot vol pomaga spraviti voz iz dola, lahko izkušen človek pomaga pri težkih nalogah. Pregovor nas uči, da ne smemo podcenjevati starejših, saj lahko s svojimi izkušnjami veliko prispevajo in pomagajo drugim.
1: Modrost, modrost stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimeinternetu.si. Si cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Ljubljena. In Fehter je v četrtkovem jutru na aktualu, pa še ne?
1: Pa še, Gorenjska Ljubljena.
0: 27 minut, zdaj pa je en tak leteči glasbeni dvoboj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualu.
0: Zakaj leteči? Tako ptičarsko obarvan, bi lahko rekli. Na eni strani oče in ščerka, ne, ni res. Ne. Mladen Grdovič in Ivan Kovač. Zakaj si mislil, da je Mišo Kovač?
4: Ja, ker pol
0: prihaja. Ker imamo še na našem, na naši televiziji včerajšnje, to je včerajšnje, dobro. Danes pa Mladen Grdovič in Ivana Kovač.

0: malo mlajša, romantika, malo mlajša ljubezen in malo bolj izkušeni. Lover, Mladen Grdović, torej Ivana Kovač, dva goluba. Veliko romantike v eni sami pesmi, na drugi strani pa malo bolj divja.
1: Malo bolj divja in jaz, po moje, jaz to ne morem tako napovedati, kot bi nekdo naš...
2: Ki ga obožuje še bolj.
1: Obožuje, ja.
0: Govoriva o Rudiju.
1: Mislim,
0: govoriva
1: o Rudiju. Da se jaz postavim zdaj v logo Rudija.
0: Ne. Ja, ne.
1: Okay. Pa na drugi strani, tako, tukaj nič več nežnega golubčka, tukaj imamo sokola, tukaj imamo moč, svobodo, ponos in malo tiste zeččevske bolečine. Sokole, ptica siva, nosi me do njenih gora.
3: In aktualni zmagovalec.
2: No, zdaj pa res, oče, tiste, ki danes tekmuje v glasbenem dvoboju, imamo Ivano Kovač. Včeraj smo imeli Mišo Kovača in ja, ko pride Mišo Kovač v glasbeni ring, je vsoda določena, ne? Tomislav Jučić, se vidimo na naslednjem krogu.
1: Včeraj me žena me spomnila na to, ko sem jim rekel, kdo je zmagal v glasbenem dvoboju.
2: Ja.
1: Je pač me je omenila, da ko smo bili v Vodicah, smo za Nito sedeli na rivi in je tako malo začel igrati v tem lokalu, ki smo mi sedeli. In je Nita rekla, da zdaj je vidva, bo ta tih.
2: A res?
1: Naenkrat je cela gostilna pela, tako malo, da je
2: v en glas. Hodo. Evo, zdaj je priložnost, da si zapojemo skupaj. 25 minut čez sedmo. Dobro jutro.

0: Achtung, vremenišen prognozen.
1: No, dejmo.
0: Pravi tako, Slovenj Gradec, Trbovlje, Bled 13, Ljubljana, Murska Sobota, Kranj 14, Črna Koroškem in Ptuj 15, Izola in Koper 19 stopin trenutno, danes pa večinoma oblačno s krevnimi padavinami, ponekod pa tudi recimo na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, tako da paste, ne hodati ja. Ob morju bo pihal jugo, najvišja temperatura od 16 do 23, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krevne padavine, ki bodo čez dan postopili. Stopno slabele in do večera večinoma ponehale. Temperature pa od...
2: Se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Prehitri prski, temperature pa?
0: Od 12 do 17.
1: 12 do 17, ok, hvala ti.
3: Oh, hvala lepa.
0: Drugače pa dobro jutro na ceste. Z nami prometno-informacijski center je v naši družbi.
1: Bernarda,
0: dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobrodošli na aktualu.
5: Pozdravljeni. Takole, ceste so mokre, previdno zagotovo ne bo, večkrat v tem jutru beležimo več prometnih nesreč, med drugim na dolenski avtocesti, ker je promet oviran na uvoze Vančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti je promet oviran med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani, je pa zaprta glavna cesta Strunjan-Izola pred priključkom Izola, tako da je tam obvoz urejen skozi Izolo. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti, tako je promet oviran med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani, ker pa smo v času jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem. Najpočasneje gre na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti je to med Grosupljem zahod in razcepo Malence proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vršniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Nocoj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri, to bo med 20. in 5. uro. Srečno in varno na cestah.
0: Hvala Bernarda, če ste opazili policiste, pa dobrodošli na 0880 13 02. Srečno pot!

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Zjutraj,
2: 37 minut, dobro jutro, 8. oktobra na aktualu. Odkole razmišljam, da tale vajna oprava, tele vajne srajčke danes, tam neka bojka iz Pepe Džinsa, bi bile odlične za...
3: Recite joj, da još viski pije.
2: Za en viski na aktualu je brojstem dnevo.
4: To je prava, recite je prava uniforma.
3: Recite, da se smije.
0: Vrača se, največji spektakl leta. Aktualov, rojstni dan.
4: Se hočeš kakšen kozarec razbiti, rabiš srajco. Moraš
5: ja, moraš imeti srajco.
2: Ne, pa prav predstavljam.
5: Pa še en gumb odpet.
2: Prav,
5: nema njenega.
2: Recimo, se vidite v filmih, ne? So moški pošterkani ali v oblekah, srajčkah, v roki imajo en viski z dvema kockama ledu, tako zgleda, brez bom rekla, elegantno in vidimo danes gledate tako elegantno, odlična, torej za 4. decembra za naš aktualno resni dan.
4: V roki.
2: Ja, danes imate kavico, ja. Torej, še slaba dva meseca nas loči do največjega spektakla leta. Veliko je že znano. Znano je to, da najcenejše stopnice so na voljo zdaj na topevent.si ali na Petrolovih prodajnih mestih, ampak tudi tam jih usmerite na topevent.si.
4: Še enkrat povemo, na glas, 19. rojstni dan, najmanj 19 nastopajočih, veliko presenečen aktualov band, skratka, veliko spominov stvarjamo spet skupaj decembra v areni Stožice.
3: Zice joj, da još viski pijem.
2: Lani je bil na velikem odru tudi Luka Basi. Vem, najbolj vas zanima, kdo bo letos, ampak tisto presenečenje, tisto česar...
4: Ne deli se, da veš, ker jaz ne vem, da ne veš tudi ti.
0: Aktualov, rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.
6: Novo na aktualu.
2: Sem pa dobro začela, ne?
4: Sej, ja, ja, sej.
2: Modro sem delovala.
4: Skoraj še mene prepričala, da veš, ampak...
5: Ponavadi...
4: Mi smo še bili na tem sestanku.
5: Ponavadi je aktual, da tista najbolj vroča roba takrat na odor in ta je zelo vroča roba.
4: Ta je pa vroča.
5: Vigor, Luka, Basi,
4: Još. Ja, iskreno.
5: A je res?
4: Ja.
2: Je res.
4: Ja, ja.
5: Damo podjetko. Gremo.
4: Opa!

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhencelje na Teherski cesti 4 v Celju.
1: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu Odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.
3: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
4: Več na mana.eu.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Parije, božji dar, parije,
1: brava stvar.
0: Anita Gošte, ki je zdaj prišla, ki se že pripravlja na estrado, je pohvalila vajin izgled, vajin outfit, vaju, dva usrajčka, sklepčne svatba.
2: Hvala, Anita. Jure, očitno bomo morali vsak dan v usrajcah.
3: To je novo poglavje naju dveh in hvala Pepe Jeansa. Hvala.
4: Dress code, po tvoje.
3: Ej, Goraz piše, v zrelih letih ni neprimernega outfita, so samo ljudje, ki niso pripravljeni na takšen prizor.
2: To je globoka misel, mi je všečna misel.
5: Jaz nisem
2: sploh
5: razumel, pa je rekel, ampak to...
2: Se strinjaš.
5: Se strinjam.
3: Okay. Z moškim komentarjem se strinjaj.
5: Absolutno, absolutno.
0: Ker današnje jutro vas sprašujemo, obstajajo tista neka leta, neka pravila, pri katerih letih pa nečesa, nekega kosta ne bi smel več nositi.
3: Zdaj navadi je tako, da pri 20-ih nosiš vse, potem z leti, vsako desetletje nekaj odpade, strgane kavbojke, potem kratke hlače, pa žive barve, kratko krilo, ampak če si drzen, ohrani to in nosi do konca svojih dni. Zakaj pa ne, konec koncev? Pepe Jeans to omogoča.
0: Obstaja samo eno pravilo, ne?
5: Eno pravilo obstaja.
0: In to je pravilo?
5: Kupaš, recimo, kjera pravila je vzpomnim?
3: kaj se ti oblečeš, recimo, primerno svojim letom? Kaj si odvrgel, kaj se zdaj oblačiš, načeloma?
5: Oblačam se v kar mi, skreno, kar mi prvo pade pod roko, no, oblečam.
0: Ne,
5: ampak to je primerno
0: je,
5: mojemu letu.
0: Obleci tisto, čemer se dobro počutiš, to je edino pravilo, ki šteje v življenju.
6: Dobro jutro, najboljši radio na svetu, to ste vi aktual. Kar se tiče mode in starosti, je staro vino je boljše. To pomeni, nosi tisto v svojih letih, kar ti srce veleva. Stara sem čez 70, pa nosim tisto, kar sem. Široke hlače, oprijete kavbojke, oprijeto džins krilo. Oboje staro že 40 let, samo če je še linija taka. Ostanite še naprej, naj.
3: Vidiš,
0: bravo, najprej moramo čestitati, linija že 40 let enaka, kapo dol.
3: Če imaš linijo dobro, lahko oblečeš karkoli.
5: No evo, to tvoje pravilo drži, sam če imaš tako linijo. Ja, po čem se počutaš udobno, je če imaš 40 let linijo eno nisto.
0: Ok, nič več 71, 80, 90. Imate kakšno pravilo, mnenje o tem, če morda res kakšno leto in kakšen modni kos ne gresta skupaj. Danes ob 17. uri pa se dobimo v City centru v Pepe Jeans trgovini v Celju. Celotno preobrazbo doživi nekdo izmed vas, tako da rezervirajte si današnje popodne. Itak je dež in ko je dež, gremo radi v nakupovalne centre. To pa je to, nič 5, 1, 70, 80, 90.
4: Dress code, po tvoje.
7: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Slovenski prispevek v evropski proračun naj bi se po letu 2027 občutno povečal. Povprečno letno vplačilo naj bi z okoli 750 milijonov evrov naraslo na približno 1,35 milijarde, v sedmih letih pa naj bi Slovenija v evropsko blagajno prispevala okoli 9 milijard evrov. Toda višji račun je le prvi del spremembe, spreminjal se bo tudi način, kako bo evropski denar prihajal nazaj, pišejo na svet24.si. Razlogov za višji prispevek je več. Evropski proračun ne bi bil večji, Unija želi več denarja nameniti konkurenčnosti, tehnologiji, obrambi in drugim skupnim politikam, hkrati pa bo od leta 2028 začela občutneje odplačevati dolg, s katerim je financirala program Next Generation EU. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so za jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Prožili se bodo predvsem tam, kjer se bo topov in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah, v konkretnem primeru ob hribih na zahodu Slovenije. Po oceni vremenskega portala neurje.si bodo padavine najbolj izdatne na območju Posočja, Trnovskega gozda in Idrijskega hribovja, izrazitejši padavinski pas pa bo tudi okoli Snežnika in protigorskemu Kotarju. Na najbolj namočenih območjih kaže od 80 do 150 mm, lokalno pa tudi nad 200 mm padavin. Meja sneženja bo zelo visoko, sprva nad okoli 2800 metri nadmorske višine, tudi ob prehodu hladne fronte pa se ne bo spustila pod 2000 metrov. Kristi Pajk, ki je prejšnji teden v Nešvilu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili z naprav, ki so jo ohranjale pri življenju. Sodišče je medtem državnim oblastem odredilo naj hranijo vse dokaze, povezane s spodletelo usmrtitvijo. Guverner Tennesseeja Bill Lim je po spodleteli usmrtitvi začasno ustavil vse usmrtitve v državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil. Nemški drugoligaški klub VfL Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Čeprav sama stabilnost in nosilnost tribune nista ogroženi, pa to nihanje ustvarja občutek podoben premetavanju na trampolinu. Prepoved bo predvidoma veljala do leta 2028, ko se bo končala načrtovana prenova in posodobitev tega dela stadiona. Naredite si lep četrtek tudi z našo družbo.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: In dobro jutro, vsako jutro, tudi danes, ko v nadaljevanju dneva bo večinoma oblačno.
6: Zunje, drugače že oblačno, dež gre.
5: V nadaljevanju bo še zmer oblačno, to sem rekel. In krajevne padavine bojo še zmer, ponekod na zahodu in jugu tudi možne vihte z nalivi, temperature od 16 do 23. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale, temperature sicer pa od 12 do 17 v slovenski Istri do 20 stopinj.
6: Dobro, da imamo tebe, ki si tak sončak.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Slavko piše, ali ima Matjas v tisti skodelici res samo kavo?
5: Recite joj, da još kavu pijem.
8: Bomo zorček vzeli pa dali na preiskave, da vidimo, kaj se dogaja to v tvoji šalici. Nema je vdajnik to frceral ali bil glavnem. Dobro jutro na ceste. Strunjan Izola, Koper, cesta je zaprta. Torej, cesta Strunjan Izola, Koper zaprta v obesmeri zaradi prometne nesreče pri bencinske črpalki v Jagodju. V obesmeri so daljši zastoj, obvoz je čez Izolo. V zastoj seveda ustvarimo in držimo reševalni pasa. Promet oviran v Lescah. Prav tako med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Kar se tiče klasičnih zastojev na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, Štajerska avtocesta med Lukovico in Domžalami, pa na Primorski med Vrhniko in Brezovico, prav tako na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radar pa na Stojalu, na Ratežu pri Gostilni, na Bregu pri Litiji, na avtobusni postaji, pa v Stari Novi vasi prav tako merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot! We'll be right back.

Sedite tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: 10 wow. minut čez 8 in 8. 10. Dobro yeah. jutro, četrtek je in četrtek je dan za...
1: Estrado!
0: In našo prelepo Anito Gošte.
2: Prihaja informacija, ki nam bo zmešala glavo. Prihaja ekskluzivna informacija.
1: Sam še to mi manjka.
2: Zdaj sem slišal, spod ne morem verjeti, da se to zgodi.
1: Kaj?
2: Anita Gošte prihaja danes z tako informacijo. Res je bombastična informacija.
1: Kaj se pogovarjal, povej mi zdaj, kaj
0: se pogovarjal. A ti dam samo en namik.
1: Daj mi. Gasilci.
2: Yep. Ja, ja. Ja, gasilci so. Gasilci pridejo.
1: Sirene si rekla, kaj?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Marsikateri moške moja zaneti požar, tako da pridejo prav gasilci vedno, pa kakšen defibrilator.
4: Anita, ne povej mi ti ono.
0: Čez nekaj minut v naši družbi Anita Gošte in Estrada.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
6: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
5: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
7: Pazi, pazi, pazi!
8: Kaj boš pa zdaj?
7: Maj je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
11: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
12: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
13: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj. Na aktualnem.

0: Vse se že pripravlja za...
1: Se razgibamo, da so tri.
0: Za naš...
2: Evo div je.
0: Bi prišel po 9. uri, tako da ti kitar in to, kar ste slišali, je del nečesa velikega, kar prihaja po 9. uri. V tem trenutku pa v naši družbi ena in edina, no so že med zabletani, tako šte. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ena in edina.
2: Dobro jutro.
0: Divje imamo pri nas, ne?
3: Zelo, zelo divje. Moram pa najprej pohvaliti fanta v teh čudovitih srajčkah z jesenskim pridihom.
2: Hvala, Anita.
3: Vihano elegantno.
2: Hvala, Anita. Tudi vi dve sta danes izjemno usklajeni, taki vroči sta.
3: Ja, to
0: pa
3: je.
0: Ja. Rdeče
2: roza, viola v tenkih.
0: A sta videla opazila, da mi dve vsak četrtek, ne da bi se slišali, ne da bi se videli, ker Anita gre tudi zelo zgodaj od doma, sva mi dve usklajeni?
2: Mi dva že malo sumiva, da se vidve slišite.
0: Ne, se mi slišla. Ej, druga, če bi se mi dve slišale, bi jaz vedla tole, kar se sošlja po aktualu. Zdaj moram jaz to preveriti. A res prihaja ena in edina Severina. A to drži? A?
2: Preden se prebudijo, Anita, vse moške fantazije, dajmo eno tehnično informacijo najprej. Kdaj pride? Kdaj pride?
1: Mislim, jaz ne, men, moje fantazije so že na pol poti, tako da ti kar povej, kdaj pride, meni vse. Ne pride, jaz bom tle.
4: Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
2: Pride v glavnem. Pride v glavnem.
0: Sej niti nismo pustili do besede, bom jaz kar nadaljevala, da Anita ne bo nič govorila. Ne, aktualo ti se mi intenzivno pripravljamo na aktualo resni dan, Anita. Za Stožice se bomo prej ogreli še na več načinov. Kako? Evo, ena in edina, ja. Anita.
3: Mi še malo pustimo, ne, fantazirati. Res je, aktualovci imamo že zelo visoko zavihane rokave za Stožice. Od danes pa do vse do veselega decembra imamo pa taka nostalgična na četrtkova jutra in danes jih odpira, mislim, res, mislim, da super izbor za vse generacije, Ivan Zak.

0: našo studio že divi. Poteka solska vaja, prihaja v Nizkem štartu izjemni Ivan Zak z bendom, bo pokala, tako da po deveti prihaja VIP obisk. Nostalgični četrtek, imejte, če imate to možnost, preklopite tudi po deveti že zdaj na Aktual TV in dete na glas, povejte šefu, da bo glasno danes. Anita, bodo taki nostalgični četrtki vsi četrtki do konca leta zdaj, ali kaj?
1: Ja, pravzaprav do veselega decembra. Torej, danes odpremo to nostalgijo s fantastičnim Ivanom Zakom, ki ga kitara spremlja, bom rekla, že od male šole, oziroma zdaj je to prvi razred. Ne? Na sceni ga mi poznamo že več kot 25 let.
2: Wow.
1: Najbolj nas je pa, ali pa prva nas je pa zadela prav tale pesama, ne? Bolje od najbolje.
0: Mm-hmm.
1: Tako da ja, Ivan Zak je že tukaj, njegovi fantje tudi so se potrudili kljub dežju, prispeli varno v Slovenijo. Naslednji teden gremo pa še malo dlje nazaj. Po dveh letih in pol prihaja spet k nam odvetnik, glasbenik, ki nas že 50 let ali pa več kot 50 let sprehaja po ulici Jorgovana, to je pa Darko Domjan.
0: Ja.

0: Jaz se zelo veselim, da pridejo vsi ti, bom rekel, nostalgični gostje. Čakam pa Severino, zdaj moraš povedati do konca, kaj zdaj, pride, ja, ne, kdaj pride.
1: Pozna zdaj še kakšno hitro dihalno vajo.
2: Ja, Matjas, globok vdih, globok izdih, jaz mislim, da, Anita, izvoli, povej najprej.
1: Ja. Na aktual
0: ja.
1: Prihaja, prihaja, madam Severina, naslednji torek, mislim, da smo 13.
0: To bi deli.
1: Popovdne.
2: Mislim, meni je prav lepo gledati, kako moški hormoni pri vama zelo dobro delujejo. Ne samo pri vama, tudi pri naših popodancih, tudi pri našem Rudiju in Klemnu. Kakšen odziv, ko se je začelo šušljati po naših hodnikih aktuala, da prihaja Severina.
3: Kaj?
4: Dobri ne, kaj?
0: Kolikokrat smo v tej minuti slišali besedo prihaja?
2: Matjas.
0: Jaz se veselim, jaz bom tle.
2: Ok, vse je to torej res. Je res, ne?
1: Je res.
2: Ni prvi april.
1: Potrjeno.
2: Severina, naslednji torek pri nas na aktualu. Anita, jaz se občudujem, jaz se spremljam, jaz lahko rečem tri črke, wow, ampak res wow. Kako bi jo ti opisala? Kako jo ti doživljaš?
1: Jaz bi rekla umetnica, z veliko začetnico, neustrašna ženska, ki z enako lahkoto obvladuje razprodane glasbene odre, sodne dvorane in ne nazadnje vsakodnevni kaos. Obenem pa prihaja vsak dan iz hiše kot iz modne revije.
2: Kot iz škatlice. Vse to in še veliko več nas torej čaka naslednji teden. Matjas, ne vem, mora brati žal v popodnevo, ne? Vse si dojel. Ne zjutri.
0: Mogoče boljš, da ne. Zjutri, ker jaz sem zdaj mogel nekaj povedati, pa ne vem, kaj sem mogel povedati.
4: Igor! Severina pride!
0: Ne bi bilo prvič, da bi prispal tukaj, tako da. Matjas.
2: On je že učel.
1: Tako dnevni kaos, obenem pa prihaja vsak dan iz hiše kot iz modne revije.
2: Kot iz škatlice. Vse to in še veliko več nas torej čaka naslednji teden. Matjas, ne vem, mora brati žal v popodnevo, ne? Vse si dojel. Ne zjutri.
0: Mogoče boljš, da ne. Zjutri, ker jaz sem zdaj mogel nekaj povedati, pa ne vem, kaj sem mogel povedati.
4: Igor! Severina pride!
0: Ne bi bilo prvič, da bi prispal tukaj, tako da. Matjas.

0: Enkrat, Anita, razkrijava uro, kdaj?
1: Tako, v torek ob 5 popovdne.
0: V torek ob 5 popovdne, Matjas.
2: Želi, da pride v torek.
0: Ivan pa po 9.
1: Na aktual, že danes.
0: Ja. Matjas, boš ti preživel?
2: A?
0: Boš preživel?
2: Malo kaj vode.
0: Ti rabiš nekaj močnejšega. Hvala, Anita.
1: Ja, z veseljem, delam čekaj.

0: Ne vem, če so temperature ravno takšne, da bi pasal gin in tonik. Jaz mislim, da bomo mi počasi prešali tam na kuhančka, ne?
1: Ti imaš društvo za gin tonik, tako da te mislim, da pijejo 24 ur, oziroma so in bi zapasalo. Matjas, ti si nisi v tem društvu, ti si v drugih društvih.
0: Matjas, sem
1: vredo. Gin tonik društvo.
0: Zabodil si temo, ki bi ti bila všeč.
2: Se zanadaš, če sem to naredil.
0: Si šel preveriti vreme, no povej se iz prve roke.
2: Šel sem preveriti vreme in pravijo tako, trenutno tukaj zunaj 14 stopinj. Bled, Trbovlje, Slovenj, Gradec, Celje, Murska Sobota tudi 14, Maribor 15, Črn na Koroškem 16, Izola in Koper 20 trenutno. Danes pa večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi v nadaljevanju dneva ponekod na zahodu in jugu bodo možno tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo in temperature od 16 do 23. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabeli in do večera večinoma ponehale. Temperature pa od 12 do 17 v slovenski Istri do 20 stopinj. V soboto delno jasno, v nedeljo pa se bo še bolj zjasnilo.
1: Vedno je zaprta cesta Strunjan, Izola, Koper v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz je čez Izolo. Tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet oviran v Lescah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Kar se tiče klasičnih zastojev, še vedno na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Ali Vrh, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico, pa gore med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Zaradi del prometa poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri so zastoji. Promet pa oviran tudi na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, smer Trzin pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radarske kontroli na Bregu pri Litiji na avtobusni postaji pa v stari Novi Vasi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Ok, dajte si vidva danes predstavlja, da vidva doživita to popolno preobrazbo, ki jo bo doživel nekdo izmed naših aktualovcev ali aktualov.
2: Okay.
1: Nekdo te postavi pred ogledalo in ti reče, jaz te zdaj oblečem od glave do pet. Kaj je prva stvar, kar bi vidva rekla? Ne, tega pa prosim ne dajati name.
3: Skinny jeans, slim fit.
1: Zakaj?
3: Skinny mega fit, slim.
1: Zakaj?
3: Zato, ker hočem normalno zvečer, ko pridem domov, sleč tklačen, ne pa da moram klicati ena na dva, da me sleče.
4: Dress code, po tvoje.
1: Ok, to se strinjamo, ne?
3: Pa namaš se s putrom, pa ne vem kaj, pa dej gor, dol, gor, dol.
2: Vsako galerijo, vsak križljaj se vidi potem, ne, zacvetijo boki in tako dalje.
1: Res je, ker pri dobrih obojkah ni pomembno samo to, kako zgledajo, pomembno je, kako se prilegajo, kako se v njih počutimo in tudi to udobje, ki ga zagotavljajo pri Pepe Jeans.
2: Pepe Jeans London ima mimo grede z denimom že več kot 50 let izkušen, veliko pozornosti pa namenjajo materialom, kakovosti in detajlom. Predvsem pa vas oblečejo tako, kot se želite obleči oziroma kaj oni dejansko vidijo v vas, kaj želite, pa niti ne veste, da želite. Pepe Jeans so odprtje nove, večje, slavnostno odprtje, torej danes, Celje City Center, o petih se dobimo tam, zakaj? Tam morate biti, če želite popolno fashion preobrazbo v stilu Pepe Jeansa, velika nagrada, torej vse, kar morate narediti pa, da pošljete SMS ali pokličete na 051 70 80 90 in poveste današnja dilema, ali obstaja kos oblačila, ki ga z leti, recimo, ne smemo več obleči, oziroma nam ne paše. Ali to obstaja?
1: Obstaja kakšno nenapisano pravilo, 051 70 80 90, torej po 9 uri žrebamo nagrajenca ali nagrajenko.
2: Jaz mislim, da mi najbolj pade v oči pravi Vanja, mini krilo na starejših ženskah. In mislim si, o moj bog, kako je samozavestna. Občuduje te, Vanja. Vanja občuduje, Vanja gre v žreb.
1: Zavidamo to samozavestne.
2: Yep.
4: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
0: Novo na aktualu.

0: Aktual kum. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
4: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Viran.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jure, iz Ljubljane do Maribora v 55 minutah, pa bi midva prišla iz Ljubljane v Celje nekje v 40 minutah.
1: Ja, dobro rečete, ja. To je dobro. To je dobro.
2: Pa še kakšno minuto prej mogoče.
0: Kakšno minuto prej, ne?
2: Ja.
0: To se sliši dobro, pa zjutraj ob...
1: Jaz bi tako rad šel na vlak.
0: Jaz tudi.
1: Jaz tako bi rad šel na vlak.
3: Časopis dneva. Svet 24.
0: Andraž, dobro jutro. Obetajo se spremembe, ne? Minister Vrtovec je napovedal, da država razmišlja o graditvi nove proge med Ljubljano in Maribor, torej na trasi ob avtocesti, čeprav vem.
2: Tako je. Tam, kjer pravzaprav je že nekako, bom rekel, degradirana, degradirana območja, zakaj ne bi tam še speljali železnico, ampak seveda to so stvari, ki grejo zelo na dolgi rok, ker 55 minut Maribor je zaenkrat znanstvena fantastika, v vsakem primeru, tako z vlakom, z avtom, s čimer koli. Ampak na drugi strani pa seveda smo se mi malo bolj natančno vprašali, kako bi pa to stalo, pa kdaj bi to lahko naredili. Recimo smo prišli takole, čez prst smo ocenili, da več kot 5 milijard evrov bi bilo vse skupaj, pa če bi jutri začeli graditi, se bojim, da bi to desetletja trajalo, kolikor se pri nas gradi, se veš. Čeprav ravno zaradi avtoceste je mogoče bi bilo malo lažje, ker ne bi bilo toliko dela z odkupom zemljišč, z dovoljenji in s tem za to birokracijo, ki pri nas v glavnem zavira vse skupaj.
1: Ampak kakorkoli treba je začeti?
2: Treba je, ker te avtoceste bo treba razbremeniti in to recimo je eden od načinov. Če 30 tisoč ljudi na dan spraviš na vlak, pomeni, da jih je toliko manj na cesti.
0: Pisali ste že o težavah v kmetijstvu, a ne? Hrana se draži, dosti krat bomo rekli, so zdaj neke polemike, so tukaj krivi kmeti, ali niso krivi kmeti. Vi pišete, da ne, da na koncu spet kmetje potegnejo takratko.
2: Ja, res je tako. Velika tenes, nekako kmeti so najbolj izpostavljeni pri vsej tej zgodbi in seveda večina bo nekako s prstom pokazala na kmete, ampak kmete pravijo, nismo mi krivi, da je hrana res iz meseca v mesec draža, pravijo. Recimo samo za primerjavo je povedal naš sogovornik, recimo za pšenico, ki je potrebna za kilogram kruha, ki stane 3 evre, dobi on 20 centov. Se pravi, z 3 evrov dobi 20 centov.
0: Kje je ta denarni višek?
2: No, to je tisto. To je pa seveda od kmeta naprej v celi verigi se izgubi zelo veliko denarja in pravijo tudi odkupne cene, ne samo, ker na eni strani se hrana draži, odkupne cene pa pada in pravijo, recimo maja smo za kilogram govedine dobili 5,5 evra, zdaj dobijo 3,5. Pravi, kje smo?
0: Noro. Več v novicah Svet 24, kjer pišete tudi, če bomo proti staranju uporabili nore gobe, preberite sami, pa tudi brezplačna priloga.
1: Liza Maja. Zelo poučna zgodba, ali lahko možgani mušice pomagajo razumeti človeško vedenje. Ena zanimivost, samci samicam poje ljubezenske pesmi, same cevinske mušice prepeva samici in s tem dvori. In to medtem, ko mi pijemo tisti požirek. Tako da pazimo, da ne sredi ljubezenskega dogodka ne pojemo oba. Tako da.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru.
0: In na svet24.si. Hvala, Andraž.
1: Hvala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Čeprav je za kmetijski resor v letu 2027 predvidenih za 10,7 milijona evrov sredstev več, v opoziciji v luči trenutnih izzivov opozarjajo, da je ta znesek prenizek. Poleg tega predlog proračuna za leto 2028 znova predvideva za 10,5 milijona evrov manj. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je izrazil kritiko do znižanja sredstev za upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi izzivov glede bolezni, kot sta denimo modrikasti jezik in afriška prašičja kuga. Na zbornici pogrešajo tudi zvišanje sredstev pri postavki nadzora in monitoringa živil in krme, ki ga izvaja uprava. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom in novele zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč do 19. ure. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21 tisoč volivk in volivcev, kar je skoraj toliko kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu v zakonu o dodatku pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Potem, ko so jemenski hutijevci v sredo prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Med cilji so bili strelišča raket, poveljniški centri ter skladišča raket in orožja. Hutijevci so nato izvedli nov napad na letališče kralja Halida v Rijadu, in sicer z balistično raketo. Ob tem so letalske družbe ponovno in po lastnih navedbah zadnjič pozvali, naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. Policisti so v sredo na območju Medvod prejeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po dosedaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot tisoč prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
4: Ja, takle imamo pravi...
5: Tekle.
4: Danes v nadaljevanju dneva, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu, možne so tudi nevihte z nalivi temperature od 16 do 23, jutri pa še zmer spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale temperature od 12 do 17 stopinj.
6: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
7: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
6: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: 5 minut čez 9, dober dan tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Vse smeri, torej v smeri Ljubljane, še vedno klasični zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski med Krtino in Domžalami, na Primorski med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjski pa med Vodicami in Šmartnim, potem zastoji tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez, pa tudi na cestah Domžale Trzin nekaj zastojev, Izola, Jagodje, Strunjan v obe smeri prav tako. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri so zastoji. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet sporočate oviran prav tako na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče smer Trzin pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radarska kontrola na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Martina Švab.
1: Ob 9:07 dobro jutro, dober dan. 8. oktober prinaša eno izjemno aktualno glasbeno poslastico tistega, ki s svojim prepoznavnim vokalom, stasom in glasom vedno znova očara aktualoke.
0: Kada dožem v tvoj grad,
1: Ivan Zag, kdo pa drug, ne?
2: Dejansko on je eden tistih, od katerega se lahko marsikaj naučimo, ker večina poje v jeseni o tužnosti, o baladah. Ampak on v jesen gre vedno optimistično in ta jesenski VIP-obisk nas čaka čez nekaj minut v živo tri pesmi band Eksplozija, vrhunske energije in zabave.
3: Dame in gospodje,
2: Ivan Zagleka!
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: po običaju. Cerkev Marije, kraljice miru, stoji na Kureščku, 833 metrov visokem hribu, južno od Ljubljanskega barja. Posebna je zato, ker je edina cerkev v Sloveniji posvečena kraljici miru. Kurešček je že stoletja znana romarska pot, omenja pa je tudi Janez Vajkard Valvazor. Sedanja cerkev je bila zgrajena v 18. stoletju, ko je bila na Kureščku dejavna bratovščina Marije, kraljice miru. Takrat so postavili tri oltarje in poslikali presbiterij s freskami, ki poudarjajo Marijo kot priprošnico za mir. Zaradi velikega števila romarjev so ob cerkvi uredili tudi odprto lopo z oltarjem. Posebej pomembno je bilo romanje 1. septembra 1940, ko se zbralo več kot 5000 ljudi, ki so skupaj z ljubljanskim škofom Gregorijem Rožmanom molili za mir. Med vojno je bila cerkev poškodovana, po vojni pa začela propadati, saj je oblasti niso dovolile obnoviti. Po letu 1990 se je romarsko življenje ponovno močno okrepilo. Domačini in romari so cerkev obnovili iz ruševin, danes pa Kurešček znova obiskujejo številni romarji. Cerkev tako predstavlja simbol miru, upanja, sprave in vere ter pomemben del slovenske verske dediščine. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa se še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.

0: aktual.
1: Ok, izjemna aktualna glasbena zvezda s prepoznavnim stilom, prepoznavnim vokalom, ki nas vedno napolni s pozitivo. Dame in gospodje,
2: Ivan Zan!
0: Aktual, live!

Jutrani show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. Ko pesem prebudi najlepše spomine.

0: kuhaš, da, a kuhaš za enega ali za dve osebi?
1: Za dve, jer puno pijem.
0: A?
1: Da. Ok.
2: Bravo, Ivan, kako spreten odgovor.
0: Ne,
2: še imaš pa vprašanje?
0: Še jaz na hitra vprašanja, ne, nimam vprašanja.
2: Ivan, ok, ne bomo vrtali. Super, lahko jaz prijem na čaj.
1: Uvijek, dobrodošli ste. Naročito vi iz Radio Aktuala, pa možda pjesma koji put više još zavrti, pa skuhali bi mi još to šta.
2: Anita, samo kraj zdrave.
1: Da, i Anita je dobrodošla. Pa primili bi mi, primio bi ja i vaše kolege.
0: Ajde, dobro. Fantastično.
2: Sisar pa.
0: Idemo.
2: Ivan, kaj se nam obeta o tej jeseni? Rekel si, da se vračaš na vse odre, ki si jih že zadnjih 25 letih obiskal. Nov album tudi prihaja, ne?
1: Pa tak pjesma govori. Samo treba išti tekst, vratit ću se u vaš grad.
2: Mi te bomo sprejeli z odprtimi rokami. Ivan, še ena za na konec, ena izmed tvojih.
0: Moja najljubša, za enkrat še zmeri.
2: Evo, Matjo,
1: nostalgija. Kako bi to bilo da ne zapijamo? A čemu bolje od najboljih?
0: Bolje
2: od najboljih.
1: Mislim, to je moja lična karta.
2: Ivan, odar je tvoj, danes je prišel s celim bendom, pet simpatičnih fantov. Dobro jutro, ste pripravljeni? Da slišimo v živo tole. Ivan Zak, še enkrat v živo na našem aktualovem odru. Aktual. Live.

0: vedno znova usupla, kakšno energijo ima.
1: 200 pesmi imajo predalo, tako da pred nami je še 100 let Ivana Zaka in fantastične glasbe, ki jo aktual potrebuje, definitivno.
2: Absolutno. Trenutno pa tako v studiu se temperatura dvignila, sicer zunaj pa še zmer 14 stopin, Kranj, Celje 14, Slovenj Gradec 15, Murska Sobota 16, Maribor tudi 16, Novo mesto 17 in Koper 22. Danes v nadaljevanju večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature od 16 do 23 in jutri spremenljivo do pretežno oblačno, temperature od 12 do 17 stopinj.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. V predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče previdno, v smeri Ljubljane pa zastoji na Dolenjski avtocesti med Grosupljem v Vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorski med Vrhniko in Brezovico, na Gorenski pa med Vodicami in Šmartnim. Prav tako zastoji na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez, pa tudi na cestah Domžale Trzin, Izola, Jagodje, Strunjan pa v obe smeri po prometni nesreči. Zaradi del prometa poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri nastaja zastoj, v vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako promet ovira na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuča smer Trzin pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radar še vedno na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dress code po tvoje.
3: In ta trenutek, ki smo ga čakali pravzaprav tekom celega tedna, da nekoga razveselimo s celotno modno stilsko preobrazbo, da ga prav danes peljemo na otvoritev nove Pepe Jeans trgovine ob 17. uri v City centru v Celju in da ga tam slečemo in ponovno oblečemo.
4: Jaz sem presrečen, da je to bil izbran prav on. On je povedal, prijavil se, v zrelih letih pravi, ni neprimernega outfita, so samo ljudje, ki niso pripravljeni na takšen prizor. Gorazd, to je fantastična izjava. Čestitke, Gorazd!
5: Jo, hvala.
3: Dobro jutro in dober dan, počestitke. Gorazd.
5: Hvala, hvala.
3: Ne zdite si mi ravno po glasu, bom kar presodila, nekaj imam jaz dober ta ezoterični instinkt, da bi redno sodeloval v nagradnih igrah. Ali se motim?
5: Ne motite se.
3: No, evo, kaj vas je spodbudilo, da ste se prijavili prav v modno preobrazbo? Ker ponavadi, budimo iskreni, se ženske prijavljamo v take vrste nagradnih iger.
5: Ne vem, zjutraj sem stal v zastoju, sem slišal za tole akcijo, pa sem nekaj, ajde, dajmo pa probati.
3: Bravo.
5: Uspelo, evo.
4: Ko zastoj izkoristi za zmago. Bravo, Goraz, čestitke, se popolna fashion. Pepe Jeans preobrazba je vaša in se zgodi že danes, to popoldne v petih v City centru Celju, v trgovini prenovljeni še večji Pepe Jeans. A kaj pričakujete?
5: Kaj pričakujem?
3: Ja,
5: točno to, kar ste reklamirali. Ne?
3: Ok, bom jaz vprašala drugače, Goraz. Tam bom tudi jaz, pomagala bom pri tej stilski preobrazbi. Dajte mi samo zaupati, kakšno službo imate, vsaj približno, da vem, na kaj se pripraviti, kakšne outfite vam pripraviti, ali kje bolj tako džins, pa kratek rokav, ali kakšna srajčka?
5: Mogoče kakšna srajčka, ja.
3: Srajčka. V čem se pa najbolje počutite?
5: Najbolje se pa počutim ne bom rekel trenerki, ampak pač bo taki športni opravi.
3: Odlično, vse imajo Pepe Jeansov, danes se tudi osebno spoznamo in se vidimo ob 17. uri v City centru v Celju.
2: Dress code, po tvoje.
6: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men, vse na enem mestu, City center Celje.

0: Ritual Cum. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
4: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
3: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Kult. Američanka Krista Pike po spodletelem poskusu usmrtitve spregovorila. Policisti po zažigu vozila v Medvodah prijeli 19-letnika. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Krista Pike, ki je prejšnji teden v Nashvillu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, je včeraj povedal njen odvetnik Randy Spiway. Sedaj je 50-letnica budna in lahko govori, vendar ne more požirati ali premikati rok. Kljub bivanju v bolnišnici je še vedno vklenjena v lisice. Zdravstveno osebje je zahtevalo odstraniti v lisic, vendar je bila njihova zahteva zavrnjena, je povedal njen odvetnik. Policisti so včeraj na območju Medvod prijeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po do zdaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ob tem so se zahvalili občanki, ki je o dogodku obvestila policijo in vsem drugim občanom, ki so svojimi informacijami pripomogli k hitri sleditvi osumljenca. Nemški drugoligaški klub Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Inženirji so med pregledom objekta ugotovili, da intenzivno ritmično skakanje več tisoč navijačev hkrati povzroča močno nihanje tribune. Pregled konstrukcije so opravili v okviru načrta posodobitve stadiona z zmogljivostjo 26 tisoč obiskovalcev. V izjavi so navedli, da varnost obiskovalcev ni ogrožena. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
2: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Lepo pozdravljeni, danes rečemo kaj več o javni dražbi, sprejemu za najboljše dijake, pesniški nagradi, urejenih hišah in razpisih. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Laško skozi vse leto objavlja več javnih razpisov in pozivov namenjenih različnim ciljnim skupinam, od društev in posameznikov do podjetij in drugih organizacij. Župan Marko Šante nam bo predstavil, na katere razpise se lahko občani še prijavijo.
2: Omenila bova tri razpise. Prvi je poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Odprt je do 30. oktobra, se pravi še dober mesec dni. In vsako leto za ta ukrep namenjamo 10 tisoč evrov. Precej prijav smo že prijeli in vloge tudi odobrili. Nekaj sredstev pa je še na voljo, zato jih le izkoristite v tem prihajajočem mesecu. Drugi je javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov. Ta razpis je odprt le še do porabe sredstev. Nekaj sredstev je še na voljo, zato pozivamo vse zainteresirana društva, da izkoristijo možnost sofinanciranja svojih projektov oziroma prireditev, ki jih nameravajo izvesti v prihodnjih tednih do konca letošnjega leta. Zadnji pa je javni razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Ta je odprt do sredine meseca oktobra, konkretno do 16. oktobra. Do sredstev pa so upravičeni vsi bodoči prevzemniki kmetij, ki se izobražujejo na srednješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem programu. Po lanskem letu smo tako podprli 4 štipendiste in verjamem, da bomo s tem ukrepom tudi letos na ta način pomagali mlajšim generacijam pri ohranjanju in razvoju našega podeželja.
3: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj tople.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Še do 18. oktobra lahko Laščanke in Laščani dajo svoj glas za najbolj urejeno hišo leta 2026. V izboru so hiše iz Ojstrega, Harja in Paneč. Nagrade bodo podelili ob občinskem prazniku, pravi župan Marko Šantej.
2: Najbolj urejeno hišo leta 2026 izbiramo v sklopu vsakoletne akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Naj omenim, da si je strokovna komisija objekte na terenu že ogledala. Med finalisti oziroma med vašimi favoriti pa lahko še vedno izbirate in glasujete, katera je torej po vašem mnenju najlepše urejena zgradba oziroma stavba domačija v Laški občini. Glasujete lahko do 18. oktobra na spletni strani ankete.lasko.si. Pri končni odločitvi, naj poudarim, bodo glasovi vas, občank in občanov, šteli polovico, drugo polovico pa bo štela ocena strokovne komisije. Naj pa omenim še, da bomo nagrade podelili ob samem občinskem prazniku meseca novembra v kulturnem centru v Laškem.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na letošnji razpis za pesniško nagrado Fanny Hausmann je prispelo 61 pesniških ciklov, žirija pa je zaradi kakovosti in izenačenosti prispelih del odločila, da nagrado letos prejmeta dva avtorja. Na slovesni podelitvi prejšnjo sredo v dvorcu Nova Celje so za najboljši cikel pesmi na slovenskem tako nagradili Nino Ros za cikel Hči tišine in Roka Komela za cikel Krov. Ko smo ravno pri Fanny Hausmann, spomnimo, da je Pošta Slovenije konec prejšnjega meseca izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku.

0: tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Občina Žalec bo tudi letos pripravila sprejem za najbolj uspešne dijake, ki so doma v njihovi občini. Vsi, ki so v šolskem letu 2025-2026 dosegli naziv zlatega ali diamantnega maturanta, imajo še čas, da to na občino sporočijo do tega petka, 9. oktobra. Konkretno svoje podatke, ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, naziv srednje šole, na kateri ste maturirali, število doseženih točk na splošni oziroma poklicni maturi ter vaš kontakt, posredujte po elektronski pošti na protokol@zalec.si ali kar pokličite na 03 713 63 20.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na javni dražbi bo občina Žalec 15. oktobra prodajala nepremičnine. Gre za stavbna zemljišča na naslovu Pot na Lavo 9 Žalec, kjer je trenutno stanovanska hiša in pomožni kmetijski objekt. Izklicna cena je 250 tisoč evrov. Dražitelji pa morajo varščino v višini 25 tisoč evrov plačati najkasneje do 12. oktobra. Dolžnost plačila varščine v višini 10% do najkasneje 12. oktobra velja tudi za tiste, ki imajo zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico na predmetnih nepremičninah. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Karkol, prosim.
4: Živjo, a tiskate majice?
3: Ja, seveda.
4: Kaj pa vezenje?
3: Tudi.
4: Poslovna darila?
3: Seveda.
4: Aha, a naredite tudi?
3: Karkol.
4: A...
5: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
2: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Janko Orožen se razpiše v svoji knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola o prazgodovinski najdbi iz naših krajev, ko so bili leta 1868 nad Trboveljsko Dobrno odkriti keltski novci. Odkril jih je rudar Jakob Žonta, ki je hotel zemljo tamkaj prekopati, da bi posadil repo. Viri navajajo, da so bili novci najdeni v razbitem vrču, bilo pa naj bi jih okrog 600. Novci so imeli na eni strani upodobljenega konja, na drugi strani pa moško glavo, ki naj bi po predvidevanjih prikazovala enega od mogočnežev tistega časa. Okrog najdbe so bili ostanki kamnov in malte, kar nakazuje, da je bila na tistem mestu nekoč hiša, ki se je podrla. Glavni del najdenih kovancev je odkupil župnik Jožef Hašnik, ki jih je prepustil takratnemu deželnemu muzeju v Gradcu. Nekaj novcev je kasneje pridobil Celjski muzej, kjer so leti na ogled še danes, dodaja Janko Orožen.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Celju do 1,6 milijona evrov za 4 dodatne električne avtobuse. Na gospodarskem razstavišču vrata odpira sejem Narava zdravje. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Celjska občina je za nakup 4 novih električnih avtobusov pridobila do 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev iz podnebnega sklada. Sredstva bodo pokrila do 80% upravičenih stroškov, z novimi avtobusi pa bo občina nadaljevala posodobitev voznega parka Celebusa. Čas dobave še ni znan, naložbo pa mora zaključiti do novembra 2028, so sporočili iz celjske občine. Občina je letos vozni park že okrepila s 3 električnimi avtobusi in električnimi kombijem. Z elektrifikacijo želi zmanjšati hrup in izpuste ter izboljšati javni potniški promet. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Kot so navedli organizatorji, sejem že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski sejem posvečen zdravju, naravi in trajnostnemu načinu življenja. 4-dnevni sejemski program ponuja bogato spremljevalno dogajanje s predavanji, delavnicami, predstavitvami, stavami in interaktivnimi doživetji. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji s ponosom spregovoril o dobri organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Kot je dejal, v Šenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen. Kar se evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi kakšne drugega prvenstva že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Jupi, jupi, jup, čivalice so tu, mrkata
7: palce zveri si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: acum.
1: Kaj pa tako vohaš?
0: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
0: Potem pa je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
3: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
4: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Z nami Termana Laško.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt, izjemne površine pa so v torek slavnostno odprli. Kaj vse ponujajo? Pa zdaj kličemo in sprašujemo Evo iz Termane Laško. Eva, živjo!
3: Pozdravljeni, ja, res je, uradno odprtje je za nami, savne pa že grejejo z vso svojo močjo in privabljajo ljubitelje vročine, pa seveda tiste, ne, ki cenijo vpliv savne na mišice, na kožo, dihala, tudi na splošno, na imunski sistem in seveda se tiste, ki si znajo, bolje kar znamo, vzeti čas zase in za male užitke.
2: In kaj novi savna center prinaša?
3: Novi savna center Termana Park obsega 3 finske savne, turško savno, infrardečo savno, savno sanarium. Za popolno doživetje pa so na voljo tudi krožna knajpova pot, ohlajevalni bazen, bazen z ogrevano termalno vodo in masažnimi šobami, pa potem tuž doživeti res prostorno počivališče, pitniki naše edinstvene termalne vode Laško in ledena jama.
2: Izjemna ponudba torej s krasno podobo, kot te dni lahko vidimo v vseh medijih, na družbenih omrežjih tudi. Se pa zatem skriva tudi močna lokalna zgodba, drži?
3: Ja, res je. Pri snovanju in potem tudi pri poimenovanju savn in prostorov savna centra smo se res zelo trudili, da smo sledili našemu lokalnemu okolju, destinaciji, za katero verjamemo, da prinaša oziroma Laško vršča res visoko na turističnem zemljevidu Slovenije. Tako smo pripravili finsko kozjansko hišo, ta je zasnovana po vzoru enega najpomembnejših prostorov tradicionalne slovenske domačije in je našim rednim gostom že poznana. Lahko se zavijete tudi v zmaj, objem. Nad Laškim se na severnem nebu razprostira zvezdje Drako, to je zvezdje Zmaja. Lahko se izpočijete v počivališču pod Humom, potem izjemno bogato čebelarsko dediščino smo ponesli v medeni sanarium. Kristal smo poimenovali ledeno jamo, kristal je namreč simbol naše termalne vode in še in še in še bi lahko naštevala. Vsekakor gre za investicijo, no, na katero smo izjemno ponosni in tudi imamo za kaj biti, ne, če smo pri tem, ne bomo pa zdaj čisto vsega razkrili, vas bomo mi raje navdušili kar uživo.
2: Torej, najnovejši savna center v Sloveniji nas čaka torej praktično pri sosedih, nas čaka v Laškem.
3: Ja, tako je, dobrodošli torej v Laškem, dobrodošli v savna centru in pa v bazenih pod kupolo. Ti so svoje vrata ponovno odprli po rednih vzdrževalnih delih, tako da velja le še dobrodošli torej v Termani Laško, dobrodošli v družbi, dobrega počutja.
1: Z nami Termana Laško.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: acum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant. Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
3: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
4: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
5: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
4: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
5: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
4: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
5: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
4: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
5: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
4: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
5: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
4: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
2: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
6: Elektro Ljubljana obvešča.
7: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri v petek 9. oktobra od 9. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Čeče iz vod Ravne.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
9: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Izrael drastično zmanjšal britansko diplomatsko prisotnost v Jeruzalemu. Za krajo Sefa v Dragomirju četverica obsojena na skupno 13 let zapora. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski zunani minister Gideon Sar je sporočil, da je britanski konzulat v vzhodnem Jeruzalemu danes prenehal delovati, da pa 7 diplomatov ostaja v zgradbi, ki je last Združenega kraljestva. Britanska vlada je sporočila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot misija Združenega kraljestva. Sar je zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu odredil pred mesecem dni, potem ko je Velika Britanija uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. 4 storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomirju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, poročajo Slovenske novice. V sefu je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih in 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev ter 150 tisoč evrov gotovine. Policisti so sef 2 dni po vlomu našli pri Višnji gori prazen in zažgan. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Aitsu Noda Roustand. Kljub dejstvu, da je 22-letna tekmovalka Bežigrada na prvenstvo pripotovala obolela in so v slovenskem taboru še v torek ugibali, ali bo sploh nastopila, je Koren v uvodu izkoristila prednost svoje telesne višine in nadzorovala potek. Kaj kmalu pa je španka, letos tretja na Grand Slamu v Parizu, hitrim vstopom in metom prišla do odločilne prednosti. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Te
4: tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
5: Pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Lepo pozdravljeni v današnjem kumskem pušilcu. Danes boste lahko slišali, kdo vse so finalisti v izboru Moja dežela znak gostoljubnosti 2026. Sprehodili se bomo tudi po poti Srečno ter se odpravili v gostilno Dimnik v Trbovljah, ki letos praznuje 150 let. Preverili bomo tudi, kakšno nagrado je prejelo letno kopališče Trbovlje in za konec seveda tudi, koliko novorojenčkov se je rodilo v splošni bolnišnici Trbovlje. Ostanite v moji družbi.

0: Jutranji pušec.
1: Začelo se je spletno glasovanje v izboru Moja dežela znak gostoljubnosti 2026. Med finalisti so tudi Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija in Učna pot, Savos iz Radeč. Trbovlje se za glasove potegujejo v kategoriji skritih turističnih krajev, Zagorje in Litija med vzhajajočimi turističnimi kraji, Radeška, Učna pot, Savos pa med tematskimi potmi. Izbor pripravlja Turistična zveza Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar. V spredju pa so gostoljubnost, urejenost in turistična ponudba krajev. Za svojega favorita lahko glasujete na spletni strani Turistične zveze Slovenije do vključno 5. novembra. V vsaki kategoriji lahko date en glas na dan, kar pomeni, da boste morali med Zagorjem in Litijo ob posameznem glasovanju izbrati enega favorita. Zmagovalci spletnega glasovanja bodo zeleni znak gostoljubnosti prejeli na slavnostni prireditvi 30. novembra v Portorožu.

0: Vrhunski pušec.
1: To soboto 10. oktobra bo potekal peti pohod po poti Srečno, ki povezuje Laško, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skoraj 30 km dolga tematska pot pohodnike popelje skozi kraje, katerih podobo in življenje je zaznamovalo rudarstvo. Pohod se bo začel ob 7:30 zjutraj pred železniško postajo v Laškem ob mestni kolesarnici. Udeleženci bodo pot nadaljevali skozi Hrastnik in Trbovlje do pristana v Zagorju ob Savi, kamor naj bi prispeli med 16. in 16.30 uro. Celotna trasa je dolga nekaj manj kot 30 km, pohodniki pa se lahko skupini pridružijo tudi na umestnih točkah in prehodijo le del poti. Posebno doživetje bo tudi letos prehod skozi rudniški rov med Hrastnikom in Trbovljami. Vstop je predviden ob 11:30, število mest pa je omejeno na 100 pohodnikov. Za prehod sta obvezni čelada in svetilka, najbolje na glavna. Otrokom, mlajšim od 14 let, vstop v rov ni dovoljen. Pot Srečno nosi sicer ime po tradicionalnem rudarskem pozdravu in ohranja spomin na dediščino, ki povezuje vse štiri občine. Udeleženci naj poskrbijo za ustrezno pohodniško opremo in dobro telesno pripravljenost, če pravijo organizatorji.

0: kumski pušeljc.
1: Gostilna Dimnik v Trbovljah letos praznuje 150 let. Ob jubileju danes ob 18. uri gosti večer Ane Dimnik, posvečen gostilničarki in narodni buditeljici, znani tudi kot slovenska mati. Ana Dimnik se je zauzemala za slovenski jezik in kulturo ter pomagala ljudem v stiski. Gostilna, ki jo je vodila od leta 1876, je postala pomembno zbirališče slovenskih narodnozavednih ljudi. V hiši je danes urejena tudi njena spominska soba. O njenem življenju in pomenu bodo spregovorili etnolog dr. Vito Hazler, zgodovinarka Jana Mlakar Adamič in profesor Aleš Leko Gulič. Dogodek je sicer del projekta v okviru partnerstva Las za Zasavje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Letno kopališče Trbovlje je v zboru Slovenska najkopališča 2026 osvojilo drugo mesto med letnimi kopališči. O zmagovalcih so z glasovanjem na spletni strani odločali poslušalci radijske oddaje Najkopališča, ki jo pripravlja Radio SI. Prvo mesto je osvojilo kopališče v Ajdovščini, tretje pa kopališče Vevče. Priznanje je prevzela direktorica Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, Tina Molk, in poudarila, da je to predvsem priznanje zaposlenim, ki skrbijo, da je trboveljski bazen prostor sprostitve, druženja in lepih poletnih spominov. Za uspešno sezono pa seveda stojijo tudi številne ure dela, skrb za obiskovalce in povezana ekipa.

Preverimo še, koliko otrok se je letos rodilo v trboveljski porodnišnici in koliko v zadnjem mesecu dni. Letos se jih je rodilo že 260, od 8. septembra do torka 6. oktobra pa 31, 15 deklic in 16 dečkov.

0: Kumski pušeljc.
1: Poslušali ste oddajo Kumski pušeljc, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
0: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
0: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Zasavju 272 brezposelnih prejema denarno nadomestilo. Objavljen razpis za direktorja komunale Hrastnik. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ob koncu septembra je bilo v Sloveniji registriranih 42.439 brezposelnih oseb, kar je 792 oseb ali 1,8 odstotka manj kot avgusta. Ob koncu avgusta letos je denarno nadomestilo za čas brezposelnosti prejemalo 1585 oseb oziroma 9,5 odstotka vseh dolgotrajno brezposelnih. O podatkih za Zasavsko regijo pa vodja območne službe Zavoda za zaposlovanje Trbovlje Vilma Strniša.
2: Konec septembra beležimo 1188 brezposelnih oseb. Če pogledamo po občinah, jih v občini Hrastnik 197 brezposelnih oseb, občina Litija 328 brezposelnih, občina Trbovlje 455 brezposelnih in pa občina Zagorje 208 brezposelnih. Če pogledamo, je to brezposelnih na avgust letošnjega leta povečano za 18 brezposelnih oseb. Glede na september 2025 pa smo zmanjšali za 7,5 odstotkov, kar pomeni 97 brezposelnih oseb manj.
3: Koliko brezposelnih pa je prejemnikov denarne pomoči?
2: V naši regiji Zasavje je 272 brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo. Poprečna višina bruto izplačenega denarnega nadomestila pa je znašala 1238,27 evrov.
1: Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Hrastnik je razpisal delovno mesto direktorja tega podjetja. Od kandidatov pričakujejo najmanj 7. stopnjo izobrazbe, najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 na vodstvenih delovnih mestih ali najmanj 5 let delovnih izkušenj z področja dejavnosti javnega podjetja, od tega najmanj 2 leti na vodstvenih delovnih mestih. Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bodo sklenili delovno razmerje za določen čas, in sicer s 1. junijem 2027 za mandatno obdobje 5 let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Vloge kandidatov pričakujejo do 28. oktobra. Čeprav so temperature še daleč od pravih zimskih razmer, se v občini Šmartno pri Litiji že pripravljajo na novo sezono zimske službe. Ta se bo uradno začela 15. novembra. Pluženje in posipanje pa bosta po potrebi potekala tudi zunaj predvidenega zimskega obdobja. Kot je bilo obravnavano na septembrski seji občinskega sveta, bo v Šmartnem zimska služba letos skrbela za dobrih 210 km občinskih cest in 15.000 kvadratnih metrov drugih površin. Program predvideva tudi 5 cestnih odsekov, ki jih lahko v zimskih razmerah zaprejo. To pa so Rodni vrh Draga Cerovica, Preska Grmada Cerovec, Zagrič Razbore, Jevnica Mala Štanga in Mala Štanga Tuj Grm. Za pluženje, posipanje in druga dela je predvidenih 300 tisoč evrov skupaj z davkom, dela pa bo izvajalo podjetje Trgograd.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo postopno slabele in tudi ponehale. Jutranje temperature bodo 11 stopinj, čez dan 16 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
7: Radio Aktual Kum.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Ni pomemben le cilj, Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
12: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: acum.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu mrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
4: Ja, naj zlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
5: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o projektu Life Rehome, ki je sofinanciran iz programa Life Evropske unije. Hrastnik je eno od štirih evropskih pilotnih mest omenjenega projekta, ki išče rešitve za boljšo uporabo praznih stanovanj. Občina pri lokalnem pilotnem projektu sodeluje z Regionalno razvojno agencijo za Zasavje in Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Celoten evropski konzorcij pa sestavlja 18 partnerjev. Hrastniški pilot je tako namenjen zagotavljanju začasnega bivanja za ljudi v stiski, denimo ob izgubi doma zaradi naravne nesreče, ločitvi ali drugih nepredvidenih okoliščinah. Cilj je ponovno spraviti v uporabo 10 enot ter zagotoviti vse 4 bivalne enote za začasno bivanje v občinski stavbi, ki nujno potrebuje obnovo. Takšne nastanitve potrebujejo ljudje, ki ostanejo brez doma zaradi naravne nesreče, ločitve oziroma drugih nepredvidenih okoliščin. V Zasavju je povpraševanje po začasnih bivalnih rešitvah veliko, namen hrastniškega pilotnega projekta pa je zato zagotoviti prostor, kjer bi posamezniki in družine lahko bivali, dokler ne najdejo trajnejše rešitve. Uvodni sestanek je 8. in 9. septembra potekal v Belgiji. Hrastniški načrt je predstavila Martina Keršič-Dolinšek z občine Hrastnik skupaj z lokalnima partnerjema, Regionalno razvojno agencijo za Zasavje in Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Za Hrastnik je torej pomembno vprašanje predvsem, kako obstoječe prostore usposobiti za bivanje in jih nameniti ljudem, ki pomoč potrebujejo hitro. Načrtovane bivalne enote bi občini omogočile lažji odziv v primerih, ko nekdo nenadoma ostane brez ustrezne nastanitve. Začasno bivanje bi ljudem dalo čas za urejanje razmer in iskanje novega doma. Občina pa bi z obnovljenimi prostori pridobila dodatne možnosti za pomoč ob stanovanjskih stiskah. 10 ponovno uporabljenih enot in vsaj 4 začasne bivalne enote so torej cilj projekta. Pred njihovo uporabo pa bo treba izvesti potrebne korake, med katerimi je tudi prenova občinske stavbe. Več v nadaljevanju oddaje.

0: Evropski utri.
1: Danes govorimo o projektu Life Rehome, koliko praznih stanovanj je v Hrastniku in katera bi bilo mogoče ponovno uporabiti. Ja, na to vprašanje bodo skušali odgovoriti v omenjenem projektu. Partneri bodo tako iskali oziroma locirali prazna in neizkoriščena stanovanja. Takšen pregled bo občini pomagal ugotoviti, kakšne možnosti že obstajajo in kje bi bilo mogoče s prenovo pridobiti dodatne prostore za bivanje. Samo podatek, da je stanovanje prazno, sicer še ne pove, ali je primerno za uporabo. Pomembni so njegovo stanje, potrebe po obnovi in možnosti, da se ponovno nameni bivanju. Boljši pregled stanovanjskega fonda je zato osnova za načrtovanje nadaljnjih rešitev. Občina Hrastnik projekt povezuje s 4 prizadevanji za razvoj stanovanjske politike. Med njenimi cilji so sistematično iskanje novih stanovanjskih priložnosti, učinkovitejša uporaba obstoječih stanovanj ter dostopnejše, kakovostnejše in varnejše bivanje občanov. Projekt tako obravnava 2 povezani vlogi. Prva je pomoč ljudem, ki potrebujejo začasno nastanitev, druga pa je ugotavljanje, kako bolje uporabiti stanovanja in stavbe, ki so že v občini. Ponovna uporaba obstoječih prostorov ima tudi okoljski pomen. Prenova omogoča, da se izkoristijo že zgrajene stavbe. Urejeni in naseljeni prostori pa lahko prispevajo tudi k oživljanju posameznih delov mesta. V Hrastniku naj bi projekt pomagal pri revitalizaciji južnega dela mesta. Sodelovanje z evropskimi partnerji pa bo seveda tudi omogočilo izmenjavo izkušenj pri prenovi in uporabi stanovanj. Hrastnik bo ob tem razvijal svoj pilotni projekt, prilagojen potrebam občine in širše zasavske regije. Ključni načrtovani rezultat ostaja torej konkreten, ponovno spraviti uporabo 10 enot in zagotoviti vsaj 4 bivalne enote za začasno bivanje ljudi v stiski. Seveda bomo projekt spremljali tudi na našem radiju. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu Odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.
5: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno po rodarskih poteh.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Nemčija napoved rasti BDP popravila močno navzgor. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Nemška vlada je močno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti. Potem, ko je aprila ocenjevala, da se bo obseg nemškega bruto domačega proizvoda letos okrepil za 0,5%, po novem predvideva, da bo rast 1,3%. Motor rasti so izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Slovensko društvo United World Colleagues je objavilo razpis, ki dijakom Slovenije omogoča dvoletno šolanje v tujini. Na voljo so šole v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni in Hercegovini ter Združenih državah Amerike. Rok za prijavo je 1. december. Poštne storitve kljub digitalizaciji ostajajo pomemben del vsakodnevnega poslovanja slovenskih podjetij. V najnovejši raziskavi ugotavlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Tako 78% podjetij pogosto ali zelo pogosto prevzema pisma, malenkost manj pa jih pogosto ali zelo pogosto pošilja, so sporočili iz agencije. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Munde. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkata priditi, živalce zberi si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.

0: jeziku. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
6: G-Design-BP.si.
7: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
8: Ja, pa sej še ni stara.
7: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
8: A res?
7: Nizke cene, super popusti.
2: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes bomo spoznali razvoj knjižničarstva v Hrastniku, katerega začetki segajo že v 19. stoletje. Na Dolu pri Hrastniku je takrat delovalo bralno društvo, v Hrastniku pa so leta 1906 ustanovili narodno čitalnico. Poleg veselic, plesov, veselo igr in izletov so zbirali tudi knjige ter jih posojali predvsem svojim članom. Po prvi svetovni vojni so knjižnice delovale v okviru različnih delavskih društev. Društvo Svoboda je imelo v Hrastniku celo dve, ki sta bili odprti enkrat ali dvakrat tedensko. Bralci so plačevali s posojnino, denar pa so namenjali nakupu novih knjig. Druga svetovna vojna je razvoj prekinila in velik del gradiva je izginil ali propadel. Po vojni so mladi začeli zbirati ohranjene knjige, novo knjižnico pa je organiziralo kulturno-umetniško društvo Aleš Kaplja. V nadaljevanju bomo izvedeli, kako je skromne društvene knjižnice nastala sodobnejša hrastniška knjižnica.

0: od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Pomembna prelomnica v knjižnici Hrastnik je nastopila, ko je skrb za knjižnico prevzela občina. Ljudska knjižnica Hrastnik je leta 1960 postala samostojni zavod, postopoma pa so uvedli inventarne knjige, kataloge ter urejeno evidenco bralcev in izposoje. 7 let pozneje je postala matična knjižnica in takrat hranila že 7600 knjig. V 70-ih letih se je preselila v prenovljene prostore Konzuma, kjer je dobila ločena oddelka za odrasle in mladino. Poleg osrednje knjižnice sta delovali še izposojevališči na Dolu in v Steklarni. Dejavnost se je širila tudi zunaj običajne izposoje. Za mlade so pripravljali pravlične ure, knjižne uganke, kvize in druge dejavnosti. V 80-ih letih se je knjižnica preselila v prostore dijaškega doma in dobila čitalnico, ki je omogočila organizacijo kulturnih prireditev. Med zasavskimi knjižnicami je bila tudi med prvimi, ki so začele izposojati video in audio gradivo. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kako sta računalniška doba in nova ime zaznamovala njen nadaljni razvoj.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. 90. leta so za Hrastniško knjižnico pomenila začetek novega obdobja. Z vključevanjem slovenskih knjižnic v računalniško-informacijsko mrežo je tudi v Hrastnik prišel sistem COBIS. V elektronsko bazo je bilo treba vnesti celoten fond, ki je takrat obsegal približno 31.500 enot gradiva. Hkrati je knjižnica razvijala nove vsebine, literarne večere, razstave, predavanja, pravlične ure, bralne značke in knjižne kvize. Pomembno spremembo je prineslo leto 1998, ko se je knjižnica poimenovala po hrastniškem rojaku, humanistu in prevajalcu Antonu Sovretu. Nekaj let pozneje je sledila še organizacijska osamosvojitev. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je postala samostojni javni zavod in leta 2003 začela samostojno poslovati. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in obilo dobrih knjig.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
0: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Viran.
2: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: po pečenem kostanju in aktual. Pričarata najlepšo jesen. Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred nedeljskimi referendumi so k udeležbi pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Med podpisniki skupne izjave je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Sindikalne centrale referendumskim rešitvam nasprotujejo, pri tem pa poudarjajo, da njihova stališča izhajajo iz vrednot sindikalnega delovanja, kot so socialna država, solidarnost in enakost. Štrukelj trdi, da bolj kot je razvita država, večji je javni sektor.
2: Slovenija je pod povprečjem glede na delež zaposlenih v javnem sektorju v razmerju do vseh zaposlenih. Kar pomeni, da je Slovenija, kar se tega tiče, popolnoma normalna država in tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem zagotavlja, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Slovensko cepivo drugega proizvajalca je varno in učinkovito in ni predmet umika. Hrvaške oblasti so uporabo cepiva ustavile po 4 primerih vnetja kosti pri otrocih, kar je sicer redek znan neželeni učinek cepljenja. Enak previdnostni ukrep so sprejeli tudi v Severni Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini. Umetno inteligenco uporablja že 62% prebivalcev Slovenije, kar je 24% več kot lani. Med mladimi je delež dosegel 90%, med podjetjih pa je uporaba narasla na 38%. Statistiki ob tem opozarjajo, da je 72% prebivalcev letos že naletelo na neresnično ali dvomljivo vsebino na spletu. Na Ljubljanskem barju pa s projektom Živoljub začenjajo obsežne ukrepe za ohranjanje ogroženih živalskih vrst in njihovih habitatov. Vreden je 8,8 milijona evrov, ukrepe pa bodo izvajali na več kot 200 hektarjih zemljišč. Med drugim obnavljajo ribnike v dolini Drage pri Igu, nameščajo gnezdilnice in obnavljajo travnike. Projekt bo potekal do avgusta leta 2029. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Žana.
9: Lep popoldan in prijetno četrtko. Prijetne četrtkove urice želim vsem skupaj. Upam, da nas ne bodo oblaki preveč preganjali, kar nekaj jih je na nebu in tudi kar nekaj krajevnih padavin. Imamo v tem trenutku na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi, temperature pa tam okoli 20 do 23 stopinj. No, jutrišnji petek bo po večini oblačen, še vedno se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo možna tudi kakšna nevihta, zjutraj pa bodo temperature od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj, čez dan pa od 12 do 16, na obali pa vse do 21.
10: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Poglejmo, kje so zastoji. Na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na Ljubljanski severni voznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, pa na Ljubljanski vzhodni voznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova in še na cesti Tomačevo Črnuče. Zastoji zaradi del so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Promet je oviran na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja in v soboto bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim, to samo kot obvestilo. Radar je na Prihovi pri Nazareh nasproti Elektra in na Stojalu vas čakal Nedeljci pri Turnišču pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan.
2: 10:03, čas za glasbeni doboj in danes letimo.
1: 10:03 in že leti.
0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na Aktuálno.
1: Počak, Rudi, počak, pusti roke stran. Jaz bom začela tale glasben dvoboj, preden gremo v cvet. Boste vse videli, slišali, zakaj. Najprej, na moji strani duet, ki sega nazaj že vrsto let. Mladen Grdovič je povedal, da Ivano Kovač pozna že od Mejhanga, ko mu je še Ivana sedela v naročju. In potem sta one dva skupaj še prav lepo.

0: Mladen Grdović, Ivana Kovač, dva goloba, zdaj. Na drugi strani pa, v bistvu je naš Matijas danes jutraj po 7. uri že lepo najavil pesem in izvajalca, lepš skor, da ne bi mogel. Dajmo slišati, kako je to naredil. Evo, to je bil Matijas danes jutri.
1: Po moje, jaz to ne morem tako napovedati, kakor bi nekdo naš...
2: Ki ga obožuje še bolj.
1: Obožuje, ja.
3: Govoriva o Rudiju.
1: Govorimo o Rudiju.
3: Da se jaz postavim zdaj v logo Rudija.
1: Okej. Pa na drugi strani, tako, tukaj nič več nežnega golubčka, tukaj imamo sokola, tukaj imamo moč, svobodo, ponos in malo tiste zeččevške bolečine. Sokole, ptica siva, nosi me do njenih gora.
0: Glesujete na Facebooku, Instagramu, spletni strani. A sem res tako delujem?
2: Ne.
0: A ja, dobro.
2: Okay. Kojiš.
4: In aktualni zmagovalec
2: je?
0: No, glasujte za Zečiča na Instagramu, Facebooku, spletni strani. Ali pa za Ivano Kovač, pa Mladena Grdovića.
2: Ali pa za Mladena Grdovića in Ivano Kovač čudovito pesmijo. Dva goluba.
0: V redu. Naj se trudi.
2: Naj ptiči letijo, naj poletijo.
0: Tako. Zmagovalec glasbenega dvoboja včeraj pa... Mišo Kovač s pesmijo, ki pa je bolj od Žane, da rečem tako.
2: Mislim, pač to je ena meni, sploh njegovih najljubših, najlepših, najbolj čutnih v bistvu.
0: Pesmi. Jaz bom za vsak čaj mikrofon ugasnil, ker začne ona zdaj pet, tako da 3, 2, 1, vi poživite v komadu.
2: A bez, pač nekaj... Samo jedna ljuba, pokucana vrata. Si potih pojem.
0: Ja, okej. Okay.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
7: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Bože, dar Wolf and Wolf, koliko so, zbog teklo. Na aktualno, dober dan. Ne bomo vprašali, koliko so, ampak koliko dežja bo preteklo še do vikenda?
1: Nimam zdaj uradnih številk o milimetrih, mililitrih in tako naprej. Lahko pa povem, da mislim, da smo čez... Upam, da smo čez tako išmem, tudi ko gledam radarsko sliko, nekako se zdaj pomikajo padavine in počasti tudi slabijo. Tako da danes še sicer deževen četrtek, temperature recimo tam od 17 do 23, pa če mečkom bolj natančno pogledamo, 17 v Črni na Koroškem, 18 Ljubljana, 19 Celje, 20 Slovengradec, 21 Ptuj in Novo mesto, 22 Črnomelj, pa 23 Slovenska obala in 24 Murska Sobota. Jutar bo po večini oblačno vreme, še vedno, mogoče lahko pričakujemo malo dežja, pa ob morju mogoče mečkan hujiš kakšna nevihta, temperature pa zelo podobna današnjim, zjutraj od 9 do 13, ob morju okoli 16, čez dan pa od 12 do 16, na obali do 21, kar bi lahko rekel, da ne bojo čist podobna današnjim, par stopinj hladnejš vse jutar bo, ampak potem sobota pa nedelja pa očitno dežja ne bo več, tako da upam, da bomo vikend lahko izkoristili za kakšne aktivnosti zunaj. Če pa jaz kaj prav vem, bo pa zdaj leta prav čas za nabirati gobe, ker po dežju gobe rastejo, pravi en pregovor, jaz pa ne vedla, ki jih nikoli ne nabiram. Ti?
0: Tudi ne, mogoče naj kdo iz aktuala povabi, oziroma aktualovci, tako da to pa vedno. No.
1: Boš prišel gobe nabirati, če te kdo. Predvsem, vedno, jaz imam druge jurčke rada.
0: Tiste jurčke imaš ti rada.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo še na ceste, zaprti vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Popodanski zastoj na primorski avtocesti od Drago...
2: Moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo še na ceste, zaprti vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj.

Kotlovom, na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na Ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom za Dobrova, pa na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Seveda v vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. Zastoji zaradi del so na cestah Izola, Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Promet je oviran tudi na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Od danes do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po sporedni regionalni cesti. Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu in na Štajerski avtocesti pa smerijo na koncu počivališča Zima smer Celje. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: brezplačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kupno obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je Aktualov Pop and Roll. Nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
2: Dobro dan. 8. oktober in čak, nekaj vidim.
3: Kaj vidiš?
2: Ja, vidim. Aj, tole petek. Za vogalom. To mi čakam, res fajn.
3: Ej, nekako tako po moje, kaj ti čutijo in razmišljajo tudi ženske na Sardini.
2: Ja, tam je skoraj skos petek, je to lepota na Sardini, res.
3: Tudi zato, ampak raziskovalci so na Sardini ugotovili, da obstaja vas, v kateri naj bi skoraj 14% žensk, ki so presegle 70 let, dočekalo vsaj 100 let.
2: Uha, ja. Kaj pa moški?
3: E, to ni podatka, noben ga ne zanima. No, ampak, a veš, takole, ko sem to prebrala, jaz tako malo razmišljam, a pa sploh hočemo živeti do 100. leta?
2: Dobar, Žanči, to je zate še dva ponedeljka, no, tako da...
3: Moja roka hitrejš pride do tebe.
2: Ne. Hecam se, Žanči. Žanči, naša Žanči je komi 65. Kako si ti?
3: Na osebni moji piše ista številka, kakor skoraj to, kakor hitrostna omejitev v naselju.
2: Aha.
3: A poznaš cestno prometne predpise?
2: Mislim, da sem jih dozdej poznal, ja.
3: Drugače, v srcu pa moram priznati, da sem pa večna 25-letnica, po moje se ne bo nikoli spremenil.

0: Asala.
1: Uf, telefektori so pa zdaj malo presenetili, priznam. Mislim, ja. Se vem, da so izjemni, ampak tole pa malo
0: zadev. Kjer nageljni cveto, wow. Evo, cel studio je zdaj lepel, tako da res.
1: Wow.
0: Super, 13.4, dobrodošli na aktualu.
1: Dobar dan.
0: Zanimiva istočnica na sredini pa je 14% žensk, ki gredo čez 70, dočakajo vsaj 100 let, ja. Kar je izjemna statistika.
1: Mika, da bi šla tudi jaz kar žvet na sredini.
0: Da bi si malo podaljšala življenje.
1: A ne, točno tle so v bistvu štartala, da ne veva niti do katerega leta bi sploh si človek želel živeti, ampak nekako se pol prišla ven, da koliko se počutimo, kaj je stare in koliko v resnici smo. Ne?
0: Res je. Koliko let imate na osebni in koliko v glavi? Brane iz Maribora je napisal kaj?
1: Da ima 64 let. Ampak... Žena pa prav, da 14. Brani piše naprej. Zadnjič sem svojemu vnuku pokazal, kako se skoči čez ograjo. Brane. On je skočil, jaz sem pa 3 dni spal z blazino pod križem. To prav skader prav, Brane.
0: Ja, skader, okay. Brane, z Maribora.
1: Nina iz Domžal, jaz sem se zavedala, da sem stara, ko sem šla zadnjič na koncert in me ni motila glasba, ampak to, da ni bilo nikjer za sedeti. Pa še jezila sem se, zakaj se začne koncert šele ob 9.
0: Ob 10 je treba spati.
1: Absolutno, mi smo takrat že halo, kjuzo, zaprto, ugasnene luči.
0: Ja, spati se gre, lej. Aktualke, aktualovci, odlično vprašanje. Koliko let imate, pa koliko se počutite, da ste stari? Koliko piše na osebni emšo pa to, pa koliko dejansko imate občutek, da ste res stari, ja. Tako, duševno stari. Dajte poklicati nič 4130 40 50 ali pa napisati SMS, pa da slišimo, pa da vidimo, predvsem, kaj še na svete mogoče še to dobimo. No?
1: Ja, predvsem se mi zdi zanimivo, ne? Koliko smo dejansko stari in zakaj se počutimo drugače, zakaj do tega pride in kje to opazimo. Ne? Da je...
0: Ja, ja.
1: Ok, zanimiva tema.
0: Nič 4130 40 50, magazin, pa kmalo.
2: Radio Aktual Kum. 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
3: Kdo trka?
4: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, a tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, naredite tudi?
5: Karkol.
3: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati opozarjajo na pomankanje kadra v zdravstvu in socialnem varstvu. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič ob tem opozarja, da se je v rebalansu proračuna za letos za 100 milijonov evrov zmanjšal predvideni transfer države v zdravstveno blagajno. Po njenih besedah se brez zadostnih sredstev ne da zagotoviti niti potrebnega kadra v javnem zdravstvu.
2: Ni nepomembno, da se zdravstvo seveda financira iz zdravstvene blagajne, iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer pa so sredstva, če dalje nižja, naj ne pozabimo, da so se tudi v rebalansu proračuna za 2026 zmanjšala za 100 milijonov evrov. In seveda gre tukaj eno z drugim z roko v roki, torej če ni sredstev, lahko se zelo lepo slišijo besede, da so pomembni in potrebni kadri v teh dveh dejavnostih, ampak brez sredstva seveda jih ni mogoče financirati.
1: Na planini v Kranju bodo zaradi vse pogostejšega vandalizma, kršitev javnega reda in miru ter nevarne vožnje z e-skiroji in skuterji poostrili nadzor. Policija, redarstvo in varnostna služba bodo okrepljeno prisotni predvsem popoldne in zvečer, občina pa načrtuje tudi video nadzor. Dolgoročno razmišljajo še o ureditvi ulic v pešconi in spremembah zakonodaje glede odgovornosti staršev za ravnanje mladoletnikov.
3: Seveda je tukaj pomembna tudi vzgoja, konec koncev šola je naredila ogromno v tej smeri in pa lahko rečem, da seveda potrebno je pa tudi pogovori starši oziroma z tistimi, ki skrbijo za otroke.
1: Pojav El Niño se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije še okrepil, vrhunec pa naj bi dosegel decembra. Trajal naj bi do februarja prihodnje leto in bo prinesel nadpovprečne temperature ter spremenjene vzorce padavin, kar čedalje bolj povečuje tveganje za suše in poplave. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bi lahko bil eden najmočnejših pojavov El Niño od leta 1950. Prijetno popoldne še naprej, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Žan, če vikend že v jakni ali še ne?
11: Vikend bo v jakni, ampak skoraj da brez dežnika. Velika verjetnost. Danes pa odne pa še imamo dežnike nekje pro sebi, magari ki je v avtu ali pa ne vem, na hrbniku. Ker bo po večini danes pa odne še oblačno s krajevnim padavinam. Na jugozahodu še vedno možne tudi nevihte z nalivi. Temperature pa tam okoli 20 stopin. No, jutri bo po večini oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta, dnevne temperature pa tam nekje oziroma najprej jutranje med 9 in 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopin, čez dan pa od 12 do 16, na obali do 21.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Poglejmo še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Celje med Lukovico in Blagovico, tam je nastal zastoj. Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec. Zaradi prometne nesreče pred oviro prav tako zastoj. Popodanski zastoj pa na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po Ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam. na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakovom, na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podotikom, na Ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova in na cestah Cele Tehare, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del na cestah Izola Strunjano v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Promet oviran še na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja, pa še nekaj radarjev na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, radar tudi na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima smer Celje, mobilna provida na Štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Lopata smer Maribor in bela škoda vas čaka in meri na razkrižju pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Hello! Dobar dan. Da smo, malo smo prele podrobili, koliko je zanimivo, da ponovat dejanska starost pa občutek naših let nista posinkronizirani.
2: Ne, res.
1: Kakšna beseda, posinkronizirani.
2: A že ni posinkan, no, ali kako bi rekla, ne?
1: Ja, to zdaj mi ta mladi, ali?
2: Ja, mi ta mladi, so stari skoraj 40, čutimo še zmer pe... Ne, pri meni je res 15 let razlike, jaz priznam, iskreno ne bom se nekaj namišljala, tako da...
1: Pri meni se to iskreno malo spreminja, še 2 meseca nazaj sem imel občutek, da sem 60, zdaj imam občutek, da sem 16.
2: In to občutimo mi vsi, aktualovci, aktualo, okej.
1: Okay. Zdaj sem kar malo na vitra.
2: Razganjate na polno. David tukaj piše, SMS nam je poslal, žena prav, da sem po pameti star 5 let, poznate to, imam pa 56,
1: ja.
2: No, na žurkah tudi jaz gledam, da bi se vsaj malo usedil, pa če pridemo pozem domov, sem pol drug dan, kada bi me povozil vlak. Mi bi vsi žurali po cele noči in direkt šli zjutraj na šiht.
1: Ja, ne gre to počel.
2: Ne gre več. Ok, aktualovci, aktualovke, kakšna je vaša letnica rojstva na vaši osebni ali pa na potnem listu ali pa v rojstnem listu? In brez samo vprašanje, kakšen je pa občutek, koliko ste stari?
1: Tako, nič, 4, 1, 30, 40, 50, jole!

0: Virtual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
5: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
4: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: Res?
6: Nizke cene, super pokusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Kvatropirci, ko sreča je ujeta na aktualu 16.23 minut. Dobar dan, 8. oktober.
1: Dobar dan.
0: In zelo simpatična tema, a? Zelo
1: simpatična. Povej mi, koliko si star in probam ugotoviti, koliko se dejansko počutiš starega. Oziroma, malo danes smo načeli to tematiko, da se mogoče počutimo, oziroma da imamo neko starost, pa se čutimo ali ful manj ali pa ful več stare. Metka iz Prekmurja je pisala, stara sem 40, leta sem nehala štet pri 27. Podpišem. Jaz tudi, pa ne štejemo več, briga nas za vse.
0: Mi bomo 27.
1: Zavedno. Pa imamo Natašo, sem mlada po srcu, tudi novopečena upokojenka. Imela zelo fizično izmensko delo, ni bilo praznika, niso, skozi so delali, vedno smo bili, smo pa veliko športali, telovadali, šla sem pa v penzijo brez kakšnih poškodb, tako da sem zelo fit in se počutim precej manj kot 40. Se pravi, to je, če šla zdaj v penzijo, več kot 20 let, verjetno manj.
0: Več kot 20, se pravi, delo krepi človeka.
1: Ja, tako da, odlično.
0: Stres pa človeka tudi postara, tako da imete čim manj stresa, pa čim bolj aktualen glas.
1: Rudi pa je zdajvan iz etra, da se rešim stresa.
0: Okay. Smo pa še nekoga poklicali. Dobar dan, Rudi in Žana Kle z aktuala.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Živa, motva kje?
2: V redu je, sem šla ven, bila sem ravno v apoteki.
0: v lekarni, lušten.
2: V lekarni, pa ne za mene, ne rabim še nič.
0: Okay. No, glih to, dajte nabed, koliko ste stari, pa koliko se počutite stari?
2: Koliko se počutim? Tretjega sem dopolnila 69, počutim se pa, kaj pa vem, včasih 20, 30, 40, ne pa na 60.
0: bravo, čut se, sliši se čez vaš glas, da ste mladostni. Ja,
1: da ste taki razigrani, da ste igrivi, da ste nasmejani. Kar me v bistvu zdaj zanima, kakšen je ta recept, da ostanemo v sajt. Ne vem, kako ste vi ohranili to, da se čutite toliko mlajše, kot kar dejansko piše na osebni?
2: Zgoditelj se po poklicu, vedno dobre volje, vedno pozitivna, rada smučam še danes, še zdaj, rada kolesarim, rada se potapljam.
0: Poste zelo aktivni. Dajte mi povedati, kdaj tudi kaj ušpičite komu, tako, a svojemu, ne vem, partnerju.
1: Ali pa muličkam v vrtcu.
2: Ja, tiho, rada. Rada sem nagajiva, sem taka, čista tehnica, zelo nagajiva. Če je le možno ušpičim komu kaj tak, prijetnega, nič hudobnega.
0: Kaj pa ste na zadnje, ki je tako?
2: Na zadnje sem kolegici dala malo stiropora pod sladoled.
0: Bravo, to videli, to je to.
1: Še več tako.
2: Da se mene zredi.
0: Evo, gospa, hvala vam lepa. Evo, dali ste nam inspiracijo, se pravi, smučati, potapljati se za klenko, pa...
1: Stiroporosladeli.
0: Pa v bistvu na ustavu.
2: Ja, to je dobra finta, da se ne zredi, zato držim že svojo kilažo.
0: Bravo. Pa predvsem na gejivsta, to je glavno, ne?
2: Ja, bom. Sem še vedno vzgojiteljca, odrasla.
1: Občutek imam, da so tudi okrog vas ljudje ostajajo bolj mladi in mladostni, ker jih nasmejete s svojimi akcijami, tako da bravo. Ostanite taki še naprej.
2: Ja, rajše me imajo mladi med sabo kot stari, ker sem preigrival za njih.
1: Da vem.
0: Mi dva bova še dobra prijatelja, je prav.
2: Je logo. Mi štajerci smo vedno za take finte, to je vedno. Za žur, pa za action vedno.
0: Ja, jaz pa raz prvam, zaradi tega, ker nikoli nisem tam lačen pa žen in to mi je zelo všeč.
2: Dobrodošel v moji kuhni.
0: Kar ste rekel.
2: Rada kuham pa pečem.
0: Ja, bomo sprobali. Držte se pa se slišimo še kaj, ne?
2: Ok, čau,

0: To se vežime za sebe na aktualu. Dobar dan, 3 minute čez pol peto. In koliko ste letnik po domače čen, pa koliko se počutite, to se danes pogovarjamo. Mici piše, jaz bi takole rekla, sem tudi sveža upokojenka. Počutim se odlično, je pa res, da ko je treba kaj težjega delati, se počutim kot 80, ampak ko je treba žurati, pa je počutim kot 30. Tako, jaz ti mu rečem, a veš, 2026 je fluidno. Ne bo tudi letnica fluidna.
1: Jaz ti mu rečem, Mici, tako iznajdljiva. Jaz kaj treba doma pucat, v križu me štiha, alergije imam.
0: Kaj pa treba žurat?
1: Kje sem pa takrat?
0: Nikjer, sam na žuru.
1: V glavnom, ja, leta so zanimiva in še kakšno bomo rekli malo kasneje o tem. Zdaj pa k drugim številkam. Na Bledu imamo v tem trenutku 16 stopinj, tako da, če se želimo mečkan še ohladiti, recimo na Bledu, tam je fajn temperatura. Ljubljana 18, potem imamo Slovengradec 20, enako tudi Celje, 21 Maribor in Ptuj, 22 Črnomelj, 24 Slovenska obala in še vedno 25 v Murski Soboti. Kar se tiče dežja, danes bo počasi oslabel. Tako da jutri bo po večini sicer oblačno, bodo pa malo hladnejše temperature, govorim o dnevnih temperaturah. Zjutraj bo tako podobno kot v bistvu že cel teden od 9 do 13, čez dan pa več kot do 16 ne bomo prišli, kar pomeni, da jutri pa pozabite na to čebulno oblačenje, oblečte se normalno, naj bo jahna, za zihar, sploh če boste jutri kakšno kosilo pojedali na kakšni terasi, bo kar frišen. Sobota in nedelja, nekaj oblakov, nedelja pa že več sončnih žarkov, ampak se bo pa začel proti ponedeljku spet oblačiti. Lej, ki treba na šiht, ne bo kar oblačen.
0: še ne bo joka, evo. Ja. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta tudi prehitevalni in vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil, pred prvim Trojanskim predorom zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po voznem pasu. Popodanski zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na Ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na Ljubljanski južni obvoznici med Kozarjem in Malencami in na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik, Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Zastoj zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Evo, radar je na razkrižju pri gasilskem domu, če je še kje, nič 80, 13, nič 2.

Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice. Novo na aktualu.

0: minut do petih, hello, zanimiva tema. Koliko ste stari in koliko se počute stare? Tanči je pa nekaj poslala, ne?
1: Hello, leta, oh ja, takole Tanči piše direktno, oziroma Tanč. Emšo je čudanja, ampak v duši in srcu mlada in vedno pripravljena za akcijo. In hece, če le mogoče, pa tudi seveda, ker sem letnik 64. Pa lepo bote!
0: No, lepo, evo. Smo pa en zaključek naredili in sicer ogromen SMS-o smo prebrali, tudi ogromen jih je prišlo in smo gotovili, da se vsi počute mlajše, to pa očitno aktual dela, tako da.
1: Prve roke lahko veva.
0: Ja, sploh pa 4. decembra v Areni Stožice bomo imeli skupaj tako pomajševalno kuro, tako da pete postopen za top event in Petrol, najcenejše so na voljo še do srede, tako da akcija.
2: Radio Aktual Kum. Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
3: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgričar.com ali pokličite 035-665-200.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
6: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
6: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
6: Fartrade Trbovlje.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Vlada napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja in prerasporejanje zaposlenih, saj premier Janez Janša ocenjuje, da je del kadrov neustrezno razporejen. Sindikati temu nasprotujejo in opozarjajo, da na posameznih področjih zaposlenih že zdaj primankuje. Predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk ob tem opozarja na pomankanje policistov in pravosodnih policistov ter na težave pri kadrovanju v zaporih.
2: Po izjavah vlade oziroma predsednika vlade bi naj iz zmanjševanja števila zaposlenih izvzeli policijo, upravo Republike Slovenije, izvrševanje kazenskih sankcij oziroma zapore, potem slovensko vojsko in finančno upravo Republike Slovenije. Ne? To pomeni, da bi rekel, tiski pač razmer ne bo znal bi mislil, pa super, lejste, vse pa vejo, skrbeli bi za varnost in za javne finance, ne? Vendar temu ni tako. V teh organih primankuje, že danes primankuje, ogromno število uradnikov.
1: Vlada je potrdila predlog novele zakona o varstvu okolja, s katerim želi odpraviti določila, ki jih je ustavno sodišče letos spoznalo za neskladna z ustavo. Novela prinaša tudi jasnejšo ureditev prekrškov in sankcij na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti ter podaljšuje rok za izpolnitev pogoja lastništva na področju ravnanja z odpadki do leta 2029. Predvidena je tudi uvedba novih digitalnih okoljskih sistemov od leta 2027. Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Sloveniji začelo 2. novembra, 2 tedna pozneje, kot je bilo sprva načrtovano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pojasnjujejo, da so razlog zamude pri dobavi cepiv, s katerimi se soočajo tudi druge evropske države. Do konca oktobra naj bi bilo na voljo okoli 100 tisoč odmerkov, zato bodo sprva prednostno cepili ranljive skupine, med drugim starejše, kronične bolnike, nosečnice in majhne otroke. Aleksander Čeferin pa je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. 58-letni Slovenec, ki zvezo vodi od leta 2016, je svojo namero danes sporočil predstavnikom nacionalnih zvez v Berlinu. Na kongresu UEFA prihodnje leto v Ostani se bo tako potegoval za nov 4-letni mandat do leta 2031. Čeferin je sicer že večkrat napovedal, da po izteku sedanjega mandata ne bo več kandidiral. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 4 minute čez peto, dobar dan, po večini oblačen četrtek. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči sicer prehodno oslabele, ampak se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi, sicer pa temperature jutri zjutraj med 9 in 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Petek bo po večini oblačen, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo možna še kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 12 do 16, na obali do 21.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Selo zaradi pokvarjenega avtodoma. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je tudi nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni pas in vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na avtocesti, na primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Uncem zaradi vozila v okvari. Popodanski zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizoviki in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami in na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin Domžale Krtina, Ljubljan Rudnik, Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, voza ni ali po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta je cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom zaradi prometne nesreče, tam obvoza ni. Zastoji zaradi del pa ustrajajo na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislina pri Paki v obe smeri. Radar na Prihovi pri Nazarjah pri diskonto, če je še kje, 0,80, 13, 0,2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar in Rudy Ziger.
1: Hello.
2: Dobar dan.
1: 10:05, aktualke, aktualci, počasi že odštevamo, mislim, da je...
2: Do česta zdaj.
1: Ampak res počasi odštevamo. Ne, do 4. decembra.
2: To je petek.
1: No, do tega petka, ja, tako je. In ostalo je samo še 57 dni.
0: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: Tako, aktualno rojstni dan se vrača, številka 19 je na tapeti in na aktualu ne rečemo, da je to koncert, ker to res ni koncert.
2: Ni.
1: Je veliko več kot to, je celo doživetje, ker se pred samim aktualovim rojstnim dnevom tudi odvijajo pestre stvari.
2: Res je, to je ena taka lepa izkušnja, ki traja lahko pravzaprav več ur, odvisno, koliko si sami želite vzeti, zato imate pa možnost, da ste recimo že od petih naprej,
1: tako,
2: pred Stožicam,
1: tako.
2: Ker tam bomo tako kot lani, tudi letos imeli rdečo preprogo, na kateri bova sicer midva z Matjasom malo vodila in povezvala, ampak bolj pomembno je to, da se bodo tam sprehodili čisto vsi naši aktualovi prijatelji, ki bodo v tistem trenutku v Ljubljani, a ne? In vi, aktualovci, aktualovke, se boste lahko z njimi slikali, kakšno rekali, malo pomenali, v glavnem, malo bo tudi, seveda, tudi neko vzdušje, da bomo malo poplesavali, vse tako je bilo lani, upam, da bo letos predvsej podobno. Tako da, jaz moram priznati, da te rdeče preproge se vsako leto z Matjasom še bolj veseliva kot prejšnje leto.
1: Ja, jaz sem zelo odkrit, jaz pač povem v eter les.
2: Dej, povej zim, kaj?
1: Jaz sem našel po kavo, in so imeli sestank za aktualov rojsten dan zraven. Ja, in sem malo sem nošče sa vlekl.
2: Bravo, dobro se učiš od mene, čestitke. In
1: malo sem trača ratu, ja.
2: Ja, bravo.
1: In sem ujel sem malo nastopajočih sem nekje malo ujel. Ja. Pa presenečenje na sami rdeči preprogi sem tudi ujel.
2: Dej malo podrob.
1: Ne morem. Ker
2: zim to drobtino ven
1: ne,
2: in povej.
1: Ne, če ne sem jutro brez službe. Ampak ne, vse, kar lahko rečem, vse, kar res lahko rečem, je aktualov, aktualovci, Madonna, da se splača, pejte zdaj, če ste kje okoli, rečete, pokličte, pet po karte, dve, tri, štiri, vzemte prijateljce, prijatelje, pokličte kakšnega, s kjerim se že dolgo niste videli, sodelavce malo v sabo peljte, pejte se samo en dan odklopet.
2: Ja.
1: In to je 4. december od 20. ure naprej v Areni Stožice, 3 ure prej, se pravi 17. ure, rdeča preproga, ker se s temi zvezdami lahko slikate in verjente mi, ki vam rečem, res se splača, da se z njimi slikate, pa pogovarjate. Noro, v glavnem.
2: Mi pa še nismo pozabili, da si povedal, da si vleko na ušesa in da si nekaj ujel.
1: A zdaj boš tem...
2: Valjda, da te bom. Ne boš imel gmaha.
1: Jaz imam kredit za plačati, jaz ramim to službo. Okay.
2: Okay.
1: Top event, Petrol, pejte po vzdobnice, z nami bo tudi Ekosen in vsi najboljši prijatelji Aktuala.
0: Vrača se spektakl leta, Aktualov rojstni dan.

0: Ritual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ko se prebuja, se zavesti.
8: Aktual.
1: Narejen.

0: Šibečari. Dobro će nas skupa biti. Na aktualno 3 minute do pol šestih. Hello.
1: Ajla.
0: In danes zjutraj po 8 uri zjutraj se je na aktualu živo pri Martini Matijasu in lično oglasila naša glasbena urednica Anita Gušte v estradi.
1: In se je zgodil en tak zgodovinski moment.
0: Ja.
1: Nekaj, kar mogoče nismo pričakovali, potihem upali že vrsto let. In zdaj se je dokončno zgodili in fantje.
0: Ja.
1: Težko dihajo, no.
0: Težko dihajo, ker naslednji teden, na aktual, v torka, ne?
1: Ja, v tork.
0: Mislim, da v tork, po 17. uri,
1: mm-hmm.
0: pride ena in edina Severina!
2: Smo v tej minuti slišali, beseda prihaja.
3: Estrada za Nito Gošte.
2: Kaj zdaj,
0: pride?
2: Dobro ti zameril.
0: Ja, ne, kdaj pride?
1: Prihaja, madam Severina, umetnica, uh-huh. z veliko začetnico, neustrašna ženska.
4: Vse je to torej res. Je res, ne?
1: Je res.
4: Ni prvi, je prvi.
1: Potrjeno.
4: V popodnevo, ne? Vse si dojel. Ne zjutri.
2: Mogoče boljš, da ne. Zjutri, ker jaz sem zdaj mogel nekaj povedati, pa ne vem, kaj sem mogel povedati.
0: Se... Igor! Ne, Severina pride!
2: Ne bi bilo prvič, da bi prispal tukaj, tako da...
0: Okej, vode.
4: Ti rabiš nekaj močnejšega.
3: Estrada za Nito Gošte.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
3: Samo na aktualu.
0: Jaz sem se drugač mislil, tork dopustil zed, pa si ga zdaj ne bom. Ga sebe pride. Oh, Severina.
1: Kaj si hotel početi na prostorek in če so zdaj na oš počel?

0: cela ekipa skupaj sedela in kaj je rekla, Anita, don pride se verjeti. Wow. Jaz ne vem, kaj ne oblečem sploh.
1: Jaz bi tako rada rekla, da moški del ekipe, da je ponoro, ampak ženske nismo čisto zaostajale. To je bilo norišanca, začeli smo en čas drugega govoriti in lajati in se dreti in vsak res svoje komentarje.
0: Res se veselimo, res se veselimo.
1: Tako da ja, ko mi čakamo. Ok, do torka bo treba še kakšen dan vmes spraviti skost, naprimer današnji pol petek, četrtek seveda je še vedno po večini oblačen.
0: Wow. Jaz ne vem, kaj ne oblečem sploh.
1: Jaz bi tako rada rekla, da moški del ekipe, da je ponoro, ampak ženske nismo čisto zaostajale. To je bilo norišanca, začeli smo en čas drugega govoriti in lajati in se dreti in vsak
0: res
1: svoje
0: smo,
1: komentarje.
0: Res se veselimo, res se veselimo.
1: Tako da ja, ko mi čakamo. Ok, do torka bo treba še kakšen dan vmes spraviti skost, naprimer današnji pol petek,

0: Da že lahko pričakujemo, ampak naj bi potem čez dan nekak nehal. Temperature bomo imeli pa čez dan malo hladneje kot danes, od 12 do 16, na obali do 21. Sobota in nedelja zgleda, da bosta mirni, naj ne bi deževal, bo pa v nedeljo nekaj več jasnine kot v soboto. Ponedeljek, jasen, pa večinoma suh.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poglejmo na ceste. Zaprti vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Sela zaradi pokvarjenega avtodoma. Zaprta sta vozni prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. In zaprta sta prehitevalni vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil pred prvim Trojanskim predorom zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj. Popodanski zastoj še vedno na ljubljanski južni voznici med Kozarjami in Maljencami, pa na cestah Vodice Moste Tomačevo Črnuče. Zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, obvoza ni ali po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta je cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom zaradi prometne nesreče, tudi tam obvoza ni. Zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjano v obe smeri in Velenje Misline pri Paki v obe smeri. Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, a tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, a naredite tudi?
5: Karkol.
6: A...
4: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva. Aktualno.

0: Klapa pa kampanela, ča volim te na aktualu. Dober dan, poglejmo nebo, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajone, pa da bi neki bodo čez dan postopoma slabele in do večera po večini tudi ponehale. Temperature bodo čez dan med 12 in 16 na obali do 21, v soboto zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu občasno tudi rahel dež, v ponedeljek pa, oziroma v nedeljo se bo prehodno tudi zjasnilo, proti večeru pa se bo spet začelo oblačiti, v ponedeljek delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Na cestah pa zaprt vozni pas, na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Selo zaradi pokvarjenega avtodoma, zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred priključkom Blagovica, zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred predorom Podmil, pred prvim Trojanskim predorom, zaradi prometne nesreče tudi tam je nastal zastoj. Popodanski zastoj pa na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami, pa na cestah Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče. Zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, obvoza ni ali po lokalnih cestah ali na Rečico in Brezno. Cesta Mežica Črna na Koroškem je med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Evo, super. Radar in kontrolni, policijski kontrol, če jih opaste, radarje opaste, zastoje, prometne nesreče, povejte 08013 02.

Fifty Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Ministrstvo podpis za referendum o interventnem zakonu oddalo 42.694 volivcev. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prejeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Overjen podpis v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je oddalo 42.694 volivcev, je sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Predstavniki sindikalnih central bodo zahtevo za razpis referenduma s potrdilom o izbranih podpisih v državni zbor vložili v petek dopoldne. Slovensko društvo United World Colleagues je objavilo razpis, ki dijakom Slovenije omogoča dvoletno šolanje v tujini. Na voljo so šole v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni in Hercegovini ter Združenih državah Amerike. Rok za prijavo je 1. december. Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in v morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16 na primorskem do 21 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: Poslušate Robokum, rubriko, v kateri preverjamo, kje nas lahko umetna inteligenca zavede in zakaj je dobro razmišljati svojo glavo. Današnjo rubriko sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o popolnih obrazih in telesih na spletu, ki nastajajo s pomočjo umetne inteligence. Med njimi so torej tudi takšni obrazi in telesa, ki sploh ne obstajajo. Občutki, ki jih te neresnične osebe sprožajo pri ljudeh, so lahko še kako resnični in škodljivi. Umetna inteligenca, kaj torej porečeš sebi v bran?
1: Lepe ljudi ste gledali že prej, v revijah, reklamah, filmih. Zdaj jih pač naredi računalnik. Ista stvar.
0: Ja, ta trditev delno drži, fotografijo resničnega človeka lahko močno predelamo, pri umetno ustvarjeni osebi pa resničnega telesa morda sploh ni. Pod takimi objavami potem ljudje sprašujejo, kako lahko njihovo telo izgleda enako kot tisto, ki ga vidijo na ekranu.
1: Pa saj malo motivacije ne škodi. Če nekdo vidi dobro postavo in začne migati, je to samo plus.
0: Gibanje je lahko koristno, ampak iz videza na sliki ne moremo sklepati, da je telo zdravo, tisto telo, ki ga vidimo, in ali ga lahko dosežemo takšno telo z vadbo. Sploh, če je ustvarjeno umetno. Na tak način splet oziroma umetna inteligenca človeku prodaja nedosegljiv cilj, človek pa misli, da mu ne uspeva, ker se premalo trudi. V BBC-evem članku so pred kratkim predstavili mlado žensko, ki je okrevala po motnji hranjenja, opozarja pa na to, da tudi če veš, da podoba ni resnična, si lahko še vedno želiš biti tak. Oznaka, da je neka vsebina na spletu ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, je pomembna, ne bomo pa s tem rešili celotnega problema.
1: Sicer pa mladi to obvladajo. Oni takoj opazijo, kdaj je neka vsebina ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Starejši so ponavadi tisti, ki bolj nasedajo takim vsebinam.
0: Umetna inteligenca tudi tukaj malce preveč posplošuješ. Če nekdo od malih nog uporablja telefon, še ne pomeni, da prepozna vsako umetno ustvarjeno podobo, ki jo vidi na spletu. Pa tudi, če jo prepoznaš, še ne pomeni, da se ne bo primerjal z njo. Zato se z mladimi pogovarjajmo o tem, kaj gledajo na spletu in kako se ob tem počutijo. Na zaslonu je lahko popoln človek, ki sploh ne obstaja. Tisti človek, ki pa je pred zaslonom, pa obstaja in je resničen. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
6: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
6: G-Design-BP.si.
7: Pazi!
8: Kaj boš pa zdaj?
9: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
10: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
11: Hello.
12: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hojno.
13: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
14: Prva ponovitev.
15: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
16: Dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes bomo spoznali razvoj knjižničarstva v Hrastniku, katerega začetki segajo že v 19. stoletje. Na Dolu pri Hrastniku je takrat delovalo bralno društvo, v Hrastniku pa so leta 1906 ustanovili narodno čitalnico. Poleg veselic, plesov, veselo igr in izletov so zbirali tudi knjige ter jih posojali predvsem svojim članom. Po prvi svetovni vojni so knjižnice delovale v okviru različnih delavskih društev. Društvo Svoboda je imelo v Hrastniku celo dve, ki sta bili odprti enkrat ali dvakrat tedensko. Bralci so plačevali s posojnino, denar pa so namenjali nakupu novih knjig. Druga svetovna vojna je razvoj prekinila in velik del gradiva je izginil ali propadel. Po vojni so mladi začeli zbirati ohranjene knjige, nova knjižnica pa je organiziralo kulturno-umetniško društvo Aleš Kaplja. V nadaljevanju bomo izvedeli, kako je skromne društvene knjižnice nastala sodobnejša Hrastniška knjižnica.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Pomembna prelomnica v knjižnici Hrastnik je nastopila, ko je skrb za knjižnico prevzela občina. Ljudska knjižnica Hrastnik je leta 1960 postala samostojni zavod, postopoma pa so uvedli inventarne knjige, kataloge ter urejeno evidenco bralcev in izposoje. 7 let pozneje je postala matična knjižnica in takrat hranila že 7600 knjig. V 70-ih letih se je preselila v prenovljene prostore Konzuma, kjer je dobila ločena oddelka za odrasle in mladino. Poleg osrednje knjižnice sta delovali še izposojevališči na Dolu in v Steklarni. Dejavnost se je širila tudi zunaj običajne izposoje. Za mlade so pripravljali pravlične ure, knjižne uganke, kvize in druge dejavnosti. V 80-ih letih se je knjižnica preselila v prostore dijaškega doma in dobila čitalnico, ki je omogočila organizacijo kulturnih prireditev. Med zasavskimi knjižnicami je bila tudi med prvimi, ki so začele izposojati video in audio gradivo. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kako sta računalniška doba in nova ime zaznamovala njen nadaljni razvoj.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. 90-ta leta so za Hrastniško knjižnico pomenila začetek novega obdobja. Z vključevanjem slovenskih knjižnic v računalniško-informacijsko mrežo je tudi v Hrastnik prišel sistem COBIS. V elektronsko bazo je bilo treba vnesti celoten fond, ki je takrat obsegal približno 31.500 enot gradiva. Hkrati je knjižnica razvijala nove vsebine, literarne večere, razstave, predavanja, pravlične ure, bralne značke in knjižne kvize. Pomembno spremembo je prineslo leto 1998, ko se je knjižnica poimenovala po hrastniškem rojaku, humanistu in prevajalcu Antonu Sovretu. Nekaj let pozneje je sledila še organizacijska osamosvojitev. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je postala samostojni javni zavod in leta 2003 začela samostojno poslovati. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in obilo dobrih knjig.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
3: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost.

0: 29.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Zasavju 272 brezposelnih prejema denarno nadomestilo. Objavljen razpis za direktorja komunale Hrastnik. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ob koncu septembra je bilo v Sloveniji registriranih 42.439 brezposelnih oseb, kar je 792 oseb ali 1,8% manj kot avgusta. Ob koncu avgusta letos je denarno nadomestilo za čas brezposelnosti prejemalo 1585 oseb oziroma 9,5% vseh dolgotrajno brezposelnih. O podatkih za Zasavsko regijo pa vodja območne službe Zavoda za zaposlovanje Trbovlje Vilma Strniša.
3: Konec septembra beležimo 1188 brezposelnih oseb. Če pogledamo po občinah, jih v občini Hrastnik 197 brezposelnih oseb, občina Litija 328 brezposelnih, občina Trbovlje 455 brezposelnih in pa občina Zagorje 208 brezposelnih. Če pogledamo, je to brezposelnih na avgust letošnjega leta povečano za 18 brezposelnih oseb. Glede na september 2025 pa smo zmanjšali za 7,5%, kar pomeni 97 brezposelnih oseb manj.
4: Koliko brezposelnih pa je prejemnikov denarne pomoči?
3: V naši regiji Zasavje je 272 brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo. Poprečna višina bruto izplačenega denarnega nadomestila pa je znašala 1238,27 evrov.
2: Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Hrastnik je razpisal delovno mesto direktorja tega podjetja. Od kandidatov pričakujejo najmanj 7. stopnjo izobrazbe, najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 na vodstvenih delovnih mestih ali najmanj 5 let delovnih izkušenj z področja dejavnosti javnega podjetja, od tega najmanj 2 leti na vodstvenih delovnih mestih. Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bodo sklenili delovno razmerje za določen čas, in sicer s 1. junijem 2027 za mandatno obdobje 5 let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Vloge kandidatov pričakujejo do 28. oktobra. Čeprav so temperature še daleč od pravih zimskih razmer, se v občini Šmartno pri Litiji že pripravljajo na novo sezono zimske službe. Ta se bo uradno začela 15. novembra. Pluženje in posipanje pa bosta po potrebi potekala tudi zunaj predvidenega zimskega obdobja. Kot je bilo obravnavano na septembrski seji občinskega sveta, bo v Šmartnem zimska služba letos skrbela za dobrih 210 km občinskih cest in 15.000 kvadratnih metrov drugih površin. Program predvideva tudi 5 cestnih odsekov, ki jih lahko v zimskih razmerah zaprejo. To pa so Rodni vrh Draga Cerovica, Preska Grmada Cerovec, Zagrič Razbore, Jevnica Mala Štanga in Mala Štanga Tuj Grm. Za pluženje, posipanje in druga dela je predvidenih 300 tisoč evrov skupaj z davkom, dela pa bo izvajalo podjetje Trgograd.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo postopno slabele in tudi ponehale. Jutranje temperature bodo 11 stopinj, čez dan 16 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
5: Vremensko napoved omogoča.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
7: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
8: Radio Aktual Kum.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Spraševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0. Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje. Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še, ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj, to se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Erwinom, si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: u kumovem pospeševalniku.
1: Na Androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v kumov pospeševalnik.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli 1 watt. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, pa Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavna, izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti, odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo z .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnjih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo mora biti nekoč še veliko vredna, drugače pa mora biti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
5: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
6: Karkol, prosim.
7: Živjo, a tiskate majice?
6: Ja, seveda.
7: Kaj pa vezenje?
6: Tudi.
7: Poslovna darila?
6: Seveda.
7: Aha, a naredite tudi?
6: Karkol.
7: A...
8: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
9: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Tokratni El Niño naj bi trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru, na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, zaprta pa je glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Selce. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

0: Super večer
1: na Aktualu.
0: Uživo Doroteja Stupar.
2: Če ste se nam pravkar pridružili, dobrodošli na Aktualu. Naj bo današnji večer ravno pravšnji za vse, ki si želimo malo odklopa in veliko zabave. Že čez nekaj minut bo čas za plovbo po valovih glasbe. Prihaja Jadranskih deset.

0: Ritual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji

0: Narejen za moje srce.
1: Aktual. Najbolj sončna lestvica.
0: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Najbolj romantičen čas, da le uživamo tako prijetno in toplo jesen, ki nas prav razdvaja v vseh barvah in plodovih. Toliko je lepo izkoristiti tele dneve v toplih sončnih žarkih in po drugi strani se tako fino v deževnem popodnevu stisnem pod en dežnik in potem uživati v dežnih kapljicah. A sem že povedala, da je to moj najljubši letni čas? Ok, Žana, fokus, nazaj gremo mi v glasbo, ker točno tam pašajo poletni okusi in zato z našo lestvico zdaj le zajadremo. Najprej na 10. mesto, kjer imamo novost tega tedna. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Ljuba.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Krasna pesem Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Ljubav ostaje kot novost tega tedna na 10. mestu. Ne pozabite klikant na njo na radioaktual.si, če vam seveda všeč. Mi pa pičimo dalje na 9., kjer je Severina in Nisem kriva ja.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva ja, mimo grede, nekaj se čivka, da bi kmal lahko po dolgem času spet malo prišla kval pogledat. Pustimo se presenetati, taj prav. Ok, pičimo dalje. Osmo mesto, desetletni Luka Basi in Hladno pivo i koktejli.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Luka Basi in hladno pivo in koktejli na zdravje z 8. mesta in seveda čestitke ob desetletnici kariere. Mi pa pičimo dalje, tu je zdaj izjemen pevec z več desetletno kariero in predvsem pečatom sočutnega glasbenika. To je Mladen Grdović in Nisam zna na 7.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Lepe pesmi vedno najdejo pot v srce in tam morda tudi ostanejo. Lahko tudi zavedno. Mladen Grdovič in Nisam zna na sedemki. Zdaj pa je čas za mal hitrejše ritme. Tole je poletna uspešnica, ki te v trenutku zasvoji. Zdaj, lahko povem tudi malo statističnih podatkov. V slabih dveh mesecih ima že skoraj milijon ogledov na YouTube profilu. Tako da, imam eno pomembno opozorilo pred tole pesmijo. Velika verjetnost je, da boste v naslednjih 3 minutah plesali. Samo pozorim, ker tukaj so Vigor in Kao Tequila na šestki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Vigor in Kao Tequila. Ok, zdaj pa gremo mi med najboljše pet. Oziroma med tiste, za katere ste najbolj intenzivno klikali. Čaka nas ženska, majka, mama, kraljica, kraljica. Nikoli ne bom pozabila, kako mi je tik pred intervjujem dejala, da je za čevle, ki jih v tem trenutku nosi, odštela 700 evrov, kupljene so v Parizu, ampak niso vredne niti 10 evrov, ker so ji prevelike te čevli in ker jo žulijo. Iskrena in zabavna, nedokraden in počasti me živote. Na petki.

šlo, da mi rečete, predčasno penzion. No, malce šale, ampak če vprašate mene, glede na to, koliko je njegov zadnji štikl dober, ga v pokoj sploh ne bomo spustili. To je Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, rundu za svirače, na 4. mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: Srčne melodije.
3: V družbi najdražjih.
0: Doma na Aktualu.
3: Je moje srce.

0: Prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual. Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Četrto mesto Duško Lokin in grupa La Vita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mimo grede, tole je lestica Jadranskih deset in z vami pojem Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Ok, zdaj gremo pa na tretje mesto. Dalmatinski slavček, ki praktično s čisto tako pesmijo zadane in nas znova prepriča v kredibilnost naziva, ki ga on nosi. Fantastičen je prvi tenor Dalmacije, Marko Škugor, s pesmijo Prepliva bi mora sva na trojki.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Na trojki ta teden Marko Škugor in Prepliva bi mora sva, zdaj pa je ostal prostor le še za najboljši dve. Ali je to Davor Borno, ali je to Bruno Rački? Kaj mislite? Za koga ste bolj vneto klikali in kdo vas je znova prepričal? No, naj vam povem, da je šlo res spet na tesno in tukaj se vidi, da sta oba velika ljubljenca aktualne publike. Ampak eno od njih zna izredno dobro govoriti slovensko. In točno ta je pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Davor Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset, ki smo jih znova dodali na lepo novost. To je Tomislav Bralič, Klapa in Trade s pesmijo Ljuba postaje. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, vaša želja, naš okaz. Ker ste vi tisti, ki lestvico kreirate. In hvala vam za to. No in spet ste se odločili, da bo zmagal Bruno Rački s pesmijo Da mi je još jedno. Dragi moji aktualovci in aktualovke, uživajte.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupa.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.

0: Aktualov namig za premik.
1: Petek je pred vrati, zato imamo na aktualu nekaj odličnih idej za premik. Med 9. in 10. oktobrom bo vojašnica Edvarda Peperka v Ljubljani odprla svoja vrata obiskovalcem ter predstavila delo, življenje in poslanstvo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. To soboto med 9. in 17. uro prirejajo dan odprtih vrat. Vsi obiskovalci, ki želijo pobližje spoznati vsakdanjik Slovenske vojske ter se srečati s pripadnicami in pripadniki, so dobrodošli. Za obiskovalce bodo pripravljene številne predstavitve in aktivnosti, posebno atraktivni pa bosta taktično-dinamični predstavitvi enot na tleh in v zraku, ki bosta ob 11. in 13. uri. V predstavitvah bodo sodelovali tudi helikopteri Slovenske vojske. V Celju ob 16.30 v Muzeju novejše zgodovine pripravljajo javno vodstvo po interaktivni razstavi Svet Hermanovih prijateljev. Spoznali boste različne kulture, družine, domove in predvsem stvari, ki nas kljub razlikam povezujejo. V Semiču bo ob 17. uri predstavitev zbornika Koščki sreče z Lojzetom Krakarjem. Predstavili bodo literarna in likovna dela natečaja, nastopili bodo tudi učenci, za glasbeno popestritev pa bo poskrbela glasbena šola Črnomelj. V Škofji Loki bo v kapeli Puštajskega gradu ob 18.30 nastop učencev glasbene šole Škofja Loka. Glasbeni vrtiljak bo ponudil nastope različnih glasbenih zasedb. V Bovcu bo v okviru festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče ob 19. uri v Strgulčevi hiši predvajanje dokumentarca Prihodnost plezanja. Film govori o razvoju plezanja, priljubljenosti umetnih sten in izzivih, s katerimi se soočajo naravna plezališča. V City teatru BTC pa bo v soboto ob 11. dopoldne igriv gledališki koncert za otroke Glasbo časnice, ob 20. pa koncert Big Banda RTV Slovenija. V nedeljo bo ob 11. interaktivna glasbena predstava za otroke Repki 1, avtorski projekt Roka Trkaja in Igorja Sakside, ob 17. pa predstava Repki 2.

0: skupaj preverjamo večerne temperature. Trenutno na Prevaljah merimo 15 stopinj, v Trbovljah 16, Senič in Žalc 17, v Ljutomeru 19, v Kopru pa 20 stopinj. Po mokrem četrtku nas čaka precej oblačen petek. Zjutraj in dopoldne so na zahodu in jugu možni močnejši nalivi ali kakšna nevihta, čez dan pa bo večinoma oblačno z dežjem, padavine pa bodo počasi slabele. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 9 in 16, dnevna pa med 12 in 21 stopinj. Konec tedna prinaša bolj umirjeno vreme. Sobota bo bolj suha in deloma sončna, jutro bo sveže, čez dan pa okoli 15 stopinj. V nedeljo bo sprva še nekaj sonca, popoldne pa bo spet nekaj spremenljive oblačnosti in krajevnih ploh.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju tokrat letimo in to so Koli in

0: Mladen Grdovič in Ivana Kovač, dva goluba in Dražen Zečič, Sokole. Težka izbira, jaz ne vem, zato povejte vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Actual cum?
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende automobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za automobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših automobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Tokratni El Niño naj bi trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Če si, to še projeski na aktualu, dober večer, družba, 10 je odbila ura, te Arlic družim z vami, tudi nocoj bomo skupaj vse do jutra, ampak v tele uri pa je v nizkem štartu že Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo lepo pozdravljeni, tole je novi 161. Metropolis. Danes pa vas Tomaž Singer in Klemen Bunderla peljeva v Suvo, glavno mesto Fidžija, kjer lahko odkrijete kolonialne stavbe in hindujske templje. Tržnico je zelo lepa in, bom rekel, divja pokrajina, zelo krvavo zgodovino. Se pa tam danes lahko sprostite v zelenih parkih ali sprehodite ob obali. Leži v Maleziji, v Južnem Tihem oceanu, njene najbližje sosedje pa so Vanuatu na zahodu, Nova Kaledonija in to je na jugozahodu, potem še Nova Zelandija na jugovzhodu, Tonga na vzhodu, Samaos in Futuna na severovzhodu in Tuvalu na severu. Fidži je tudi arhipelag, ki ga sestavlja več kot 330 otokov, od katerih je 110 stalno naseljenih, na dveh pa imenuje, da se Viti Levu in Vanua Levu živi skoraj 90% prebivalstva. Prestolnica Suva na otoku Viti Levu služi kot glavno pristanišče Fidžija in je tudi znan kot destinacija za luksuzni turizem, ker ponuja vse od razkošnih zasebnih otokov do vrhunskih hotelskih naselij in rezortov. No, ampak najprej o tej zelo pestri zgodovini. O poselitvi in prvih migracijah na Fidži obstaja več teorij. Njihova kultura je podobna melanezijski in tistim na zahodu Pacifika. Močna povezava obstaja tudi s polinezijsko. Z njimi so se povezali veliko pred prihodom Evropejcev. Na Fidžiju so prisotni tudi različni jeziki. Njihova zgodovina ni povezana samo z ustalitvijo na otoku, ampak tudi z mobilnostjo. Skozi stoletja se je šele razvila unikatna fidžijska kultura, neprestane vojne in kanibalizem med različnimi plemeni pa so bili pogosti in del vsakdanjega življenja. Žrtvovanje ljudi je bilo močno prisotno skozi rituale. Žrtvovanjem telesa naj bi duh prišel do bogov in jih spodbudil, da bi jim pomagali. No danes pa Fidžici to obdobje imenujejo čas hudiča. Evropejci so jih zaradi tega poimenovali kanibalski otoki in prav zaradi tega je to območje ostalo še kar nekaj časa neznano svetu. Evropejci so se tu ustalili šele na začetku 19. stoletja in prvi so bili misionarji, seveda paketolovci in trgovci. Ratu Seru je povezal fidžijska plemena in se poimenoval za njihovega kralja. Britanci so jih kolonizirali 1874. in pripeljali tja delavce za plantaže sladkorja. Od 1875 do 1876 je epidemija pobila 40 tisoč Fidžicev, kar pomeni približno tretjino prebivalstva. Fidži postane neodvisen leta 1970 in tako Suva, tisto res pravo glavno mesto v polnem pomenu in razcvetu. Kakšno imajo pa kaj vreme v Suvi, pa takoj po muziki. Tomaž Dej. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Metropolisu. Smo še vedno v glavnem mestu Fidžija v Suvi, ki ima tropsko klimo in je nekako oblikovana z vzhodnimi vetrovi in oceanom in zato tukaj ni temperaturnih ekstremov. Klima se po otočju spreminja in je lahko topla, vlažna ali pa vroča in suha. Blagi vzhodni vetrovi pihajo preko celega leta in pri vetrnim območjem prinašajo dež. Močnejši vetrovi so redki, večja verjetnost za kakšne takšne vetrove pa je med junijem in novembrom. Temperature so visoke prek celega leta, rahlo hladnejša in sušnejša obdobja so od maja do oktobra, ko je tudi najboljši čas za obisk. Vroče in vlažno obdobje vlada od novembra do aprila, temperature so takrat med 23 in 31, dežuje pa lahko praktično vsak dan, ampak gre res za krajše plohe. Na padavine vpliva topografija in vetrovi. Višji predeli otokov Viti Levu in Vanua Levu pojamejo največ količin padavin. Od vetrna stran otokov je sušnejša, razlika pa ni tako velika pri manjših otokih. Deževna doba traja med novembrom in aprilom, večina dežja pa pade v obliki kratkih in močnih nalivov. Najbolj vlažen mesec je marec, najbolj sušen julij. Če še enkrat, kdaj je najpomembnejši oziroma najboljši čas za obisk? V bistvu temperature, kot rečeno, visoke so skozi vse leto. Najboljši čas za obisk pa med majem in oktobrom, ker je takrat obdobje mal hladnejšega in sušnejšega vremena. No, od hrane, lokalna je seveda polna morskih sadežev in lokalnih začimb odličnega sadja, vse se pripravlja na zelo preprost način. Velike indijske hrane tukaj ima močnejši okus, v hotelih se pa ponavadi izbira med mednarodno indijsko in lokalno kuhinjo. Specialitete so pa kakoda, to je marinirana riba v kokosovi omaki z limono, pa kasava, to je tapioka s kokosovo kremo, bananami in sladkorjem, duruka je nenavadna rastlina podobna asparagusu, lovo je meso, riba, zelenjava in sadje, vse skupaj pa kuhano v zemlji. S čim bo treba nazdraviti, pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Metropolisu, smo v Suvi, glavnem mestu Fidžija. Prejle smo se že fajn najedli, smo tudi pogledali, kakšno vreme nas čaka in kaj bomo pili. Kava, ki pa nima nobene veze z našo kavo. Gre za pomirjevalni napitek in sicer iz korenine popra. Veliko imajo tudi svežih sadnih sokov in baje so nadokusni. Ker se nakupovanje tiče, pa treba opozoriti, ne. Suva na Fidžiju nima nakupovalnih središč. Res, dopust ena, čeprav je pa tam veliko luksusnega turizma, ne. Fidži je zaradi naravnih bogatstv, kot so gost minerali in bogatega morja z ribami, eno izmed najbolj razvitih pacifiških otočij. Naravni viri zajemajo tako les kot ribe, zlato, bakar, nafto in hidroenergijo. Kasneje sta se začeli razvijati tudi oblačilna in sladkorna industrija, urbanizacija in razvoj storitvenega sektorja sta pa pripomogla k razvoju turizma in Fidži je tako postal zelo odvisen od prihodka iz turizma. Sploh glavno mesto Suva, ki je tudi pristaniško mesto. Kultura je zelo bogata, je v bistvu sestavljena iz fidžijske, indofidžijske, azijske, evropske tradicije, zajema jezik, kulinariko, nošo, arhitekturo, umetnost, verovanje, glasbo, plesni, šport in iz vsega skupaj se ustvari na tako multikulturno nacionalno identiteto. Govorijo fidžijski jezik, angleško in fidži hindujsko. Je pa načeloma to varno mesto, potrebno je pa res paziti na osebno lastnino, večina kriminala je priložnostnega. Največkrat se pa zgodi v urbanem okolju in še največkrat po noči. Odsvetuje se tudi nošenje kakšnih leskajočih se bolj vrednih predmetov. Če boste slučajno kdaj šli v Suvo na Fidžiju, potem je najbolje, da se prej cepite proti tetanusu in hepatitisu B. Za vstop v državo pa je obvezan tudi certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico ali pa je 12 ur in več v tranzitu na letališču kakšne takšne države. Za določene skupine potnikov se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, sicer se pa lahko prej pri veleposlaništvu tudi pozanimate. In do naslednjič, predvsem bote zdravi in super imej.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Bona, mena je zjedbila ura, dober večer družba, da je Arlič, se družime z vami in v tejle uri bomo rekli kakšno besedo o gobah. Ostanite v naši družbi.

Vladimir Košić, Zec na aktualu, dober večer. Jagove so ena tistih stvari, kjer je meja med kako dobro in tole bo moj zadnji obrok precej tanka. Ker če jih ne poznate dobro, je lahko gobarjenje kar konkreten adrenalinski šport. Najbolj nevarno pa je, da strupene gobe niso nujno videti strašljivo. Ene so lahko čisto simpatične, skoraj enake užitnim, samo posledice pa niso ravno simpatične. Zato velja pravilo, če niste prepričani, goba ostane v gozdu.

Čači na riječi, Mladen Grdović na aktualu. Dobar večer, družba. Ste vedeli, da lahko gobe rastejo tudi pod zemljo. Tartufi so pravzaprav gobe, samo da jih ne iščemo tako, da gledamo pod liste in mah. Pri tem imajo glavno besedo psi, ki jih zavohajo. In zdaj si predstavljate našega psa, ki ga pošljemo v gost iskati tartufe. On pa najde star sendvič.

Ako me ne voliš, Kristijan Rahimovski na Aktualu, dober večer. In kaj je pri gobarjanju najboljše? Da ko pridete domov s polno košaro in se že vidite, kako boste naredili gobovo juho, omako, mogoče še rižoto, potem pa pride vprašanje, ja, kdo jih bo očistil? In kar naenkrat vsi izgubijo zanimanje za gobe. Gobarjanje je torej čudovito do trenutka, ko je treba iz gozda v kuhinjo.

pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.

Oh, Carol, na aktualu smo, ki je dober večer, nekaj minut manjka do polnoči in petka. No, pa imam za vas prej še eno vprašanje, za vse gobarje. A ste bolj za to, da gobo najdete ali da jo potem tudi pojeste? Ker meni je pri gobah vedno fascinantno, kako nekateri hodijo po gozdu in jih prepoznajo na 2 kilometra. Aha, tamle je pa Jurček, ker jaz bi verjetno gledala gobo, gledala aplikacijo, gledala še enkrat gobo in jo na koncu pustila tam.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Miloš, ja, Jelena Rozga, dobro večer družba, polnoč odbila ura in tukaj je petek, ampak mi ne gremo nikamor, še vedno smo tukaj z vami, ob dobri glasbi, vse do jutra, Teja Arlič, pa vam spuščam v vašo ušesa Žirka, Samrđiča in Ljubavnice.

Sam tem Marko Vukes na aktualu, dober večer. Ja, jesen ima eno posebno stvar, ki ali obožujete ali pa vam gre noro na živce, in to je dež. Tisti pravi jesenski dež, ko pogledate skozi okno in si rečete, ja, danes pa res ne grem nikamor. In če ste trenutno doma na toplem, iskreno kar ostanete tam, zato je mokro, hladno, vi pa imate popoln razlog za odejo, film in čaj.

No. Meni je pri jesenskem dežju vedno najbolj zabavno to, da zjutraj pogledamo skozi okno in vidimo dež in potem vseeno mislimo, se mogoče pa ne bo tako hudo. In 5 minut kasneje stojimo na parkirišču, premočeni do kolen in razmišljamo, zakaj že nismo vzeli dežnika s seboj?

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
1: Žali nas more, Nina Doneli in Giuliano na aktualu, dober večer. No, je pa ena stvar, ki jo morate priznati, da dež po noči ima čisto drugačen občutek, kot pa dež čez dan. Ko ležite v postelji in poslušate kapljice na oknu, je skoraj da pomirjujoče. Problem nastane zjutraj, ko se morate vstati, pogledate ven in vidite sivino. Ja, takrat pa dež ni več ASMR, kot bi rekli ta mladi, ampak osebni napad.

Jole je bil tole, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo še naprej. Boris Novković, pa Doris Dragović, prihaja vaša všesa, tudi Ivana Kovač, še prej pa Saša Kovačević.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno raziskovanju. Dejavnosti. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Tokratni El Niño naj bi trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Črna žena, Duško Loki na aktualu. Dober večer, danes že 9. oktober in danes je svetovni dan pošte. Tako da, če malo pomislite, kako drugačen je bil svet, ko ste morali za vsako stvar čakati na pismo ali pa razglednico. Danes napišemo na sporočilo, hej, kje si, in odgovor dobimo v 3 sekundah. No, včasih pa smo čakali 3 dni, pa še vedno upali, da bo poštar sploh prišel.

0: Ritual Kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Danes je zauvijek, Bruno Rački sta frišnim, na aktualu je bil tole dober večer. Kdaj ste nazadnje poslali razglednico? Ne fotografije na Instagramu, ampak pravo razglednico, na kateri piše lepo pozdravljeni ali pa lepe pozdrave iz. No, danes bi bila razglednica skoraj že romantična gesta, tako da predstavljajte si, da vam nekdo na mesto sporočila na Messengerju pošle kartico iz morja. To bi si verjetno shranili.

dimineața, Klapa Šufit na Aktualu. Begini, prihaja zdaj vaša všesa, da si tu in da ste tudi više naprej z nami, kjerkoli že ste v vaših nočnih izmenah. Pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu, z dobro glasbo, se bomo družili še naprej, vse do jutra, no v naslednji uri pa se vam zopet pridruži Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis, tako da ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila ubita 1 oseba, 2 pa ranjeni, je sporočila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni bivši učenec. Gre za že drugi napad z nožem na šoli na Poljskem ta teden. Najstnik je na svoji nekdanji šoli napadel 3 ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, še 2 odrasla pa sta bila ranjena. V trgovinski zbornici Slovenije so v odzivu na izjave predstavnikov kmetov zavrnili posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Razlika med odkupno ceno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov verige preskrbe s hrano, so izpostavili in se zavzeli za krepitev konkurenčnosti celotne verige.